0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Congresul PNL a decis. Orice alianță cu PSD va duce la excluderea din partid. Liberalii au votat ieri îndepărtarea unor lideri vocali care cereau o nouă coaliție cu socialdemocrații. Cei cinci au termen până astăzi la ora 12 pentru a demisiona din partid. Între aceștia, inclusiv premierul desemnat Adrian Veștea, secretarul general al PNL Robert Sighiartău.
1: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare declanșarea procedurilor de excludere.
0: Congresul PNL de ieri a fost organizat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier fără să consulte înainte partidul. Apel de la Ministerul de Interne către părinți și profesori în contextul în care astăzi începe evaluarea națională și se apropie bacalaureatul. Niciun examen nu merită un copil pierdut, transmit reprezentanții instituției în cadrul unei campanii.
2: Sunt oameni care ar da orice pentru încă o îmbrățișare cu cei dragi. În astfel de momente, realizezi ce contează cu adevărat.
3: Examenele trec, notele se uită.
4: Dar timpul petrecut alături de copilul tău rămâne pentru totdeauna.
0: Cei interesați au la dispoziție pe site-ul MEAI o broșură cu recomandări privind prevenirea situațiilor de risc în perioada examenelor și măsurile care trebuie luate în cazul în care un minor pleacă de acasă. Aproape 150.000 de copii sunt așteptați astăzi să susțină examenul scris la limba și literatura română. Miercuri este programat cel la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor da joi proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale după contestații pe 8. Pas înainte pentru șantierul din prelungirea Ghencea. Lucrările la șina de tramvai vor începe de la 1 august. Au fost semnate toate documentele necesare. Investiția doar pentru linia de tramvai costă 40 de milioane de lei și ar trebui să fie gata până în noiembrie anul viitor. Linia va pleca de la terminalul tramvaiului 41 și se va întinde până la pasajul Domnești. În paralel, continuă lucrările și la supralărgirea străzii la două benzi pe sens. Și meteo de la Morchest, vremea rămâne caniculară astăzi în jumătatea vestică a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și chiar 34 de grade la umbră. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării. Vreme caldă anunțată astăzi și în București. În prima parte a zilei cerul va fi variabil. Spre seară și aici pot apărea furtuni. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața! Începe Magic Morning, e o ediție de iunie, de vară. Ce dimineață frumoasă! Imediat vă povestesc despre cel mai lung zbor fără escală din lume. 16.000 de kilometri. Ar putea fi parcurs și în mai puțin de 3 ore. Este un proiect mult așteptat numit Sunrise. Revin să vă povestesc despre el. Și tot aici, în Magic Morning, în prima oră, despre mâncarea noastră cea de toate zilele. Italienii mănâncă paste tot timpul și totuși nu se îngrașă. De multe ori punem pastele pe lista alimentelor pe care ar trebui să le consumăm cu moderație. Ce greșim? Sau ce fac italienii și noi nu facem? Îți spun îndată, aici e Magic Morning, găsesc toate știrile și cea mai bună muzică și le aduc. Magic FM.

dimineața. Toată lumea știe că italienii mănâncă zilnic paste. Există case în care se mănâncă paste și de două ori pe zi. Și cu toate astea, Italia e țara în care, deși se consumă frecvent, oamenii nu sunt neapărat grași sau obezi. Diferența nu stă în varietatea de paste și nu e niciun secret cine știe unde ascuns. Pur și simplu, specialiștii nutriție spun că obiceiurile de gătit și alimentare ale italienilor sunt altfel. Gaming Traveler explică despre gătirea al dente, cel mai important lucru. Sosurile în Italia sunt simple și de cele mai multe ori pe bază de roșii, ulei de măsline și cam atât. Ele sunt mâncate, pastele, ca primo piatto, primul fel călduț al mesei, cu porții mici, alături de legume, salate, leguminoase, pește sau fructe de mare. Nu, italienii nu pun niciodată unt, zahăr, sosuri bogate în smântână sau mai știu eu ce brânze grase. E de citit articolul ăsta pentru că, într-un anumit fel, învățăm poate și noi să gătim. Pe de altă parte, pastele sunt un tip de aliment care poate avea impact complet diferit asupra aportului caloric și asupra senzației de sațietate. Potrivit standardelor nutriționale italiene, o porție de referință e de 80 de grame de paste pe persoană. Cantitatea e considerabil mai mică decât porțiile servite frecvent în restaurantele din alte țări. De ce contează și gătirea al dente? Trebuie să înțelegem că ele trebuiesc gătite astfel încât să rămână ferme la mușcătură. Potrivit specialiștilor, pastele astea au un indice glicemic mai redus decât cele care sunt suprafierte, pentru că atunci când sunt fierte prea mult, crește nu doar structura, ci se modifică amidonul, ceea ce accelerează absorpția carbohidraților. Dacă ai paste rămase de la o masă la alta, atunci poți să le amesteci într-un anumit fel cu legume sau cu tot felul de sosuri foarte simple, astfel încât răspunsul glicemic să nu fie mare. Pastele consumate imediat după preparare au indicele mai mare. Citiți când aveți timp. Mi se pare că am învățat ceva de la italieni și mai avem și altele de descoperit. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor. În această zi, în 1990, pe 22 iunie, Checkpoint Charlie, punctul de control al zidului Berlinului, era desființat. Era punctul C, unul din cele mai cunoscute simboluri ale războiului rece, locul care rezuma cel mai bine separarea dintre germanii. Ce poveste impresionantă! Istorie și lucruri interesante de aflat. Alte lucruri interesante, alte povești care merită spuse. Președintele american Richard Nixon semna al 26-lea amendament în Constituție. Vârsta la care le era permisă cetățenilor votarea era stabilită la 18 ani. În 1970 se întâmpla asta. Omul care l-a ucis pe Lennon era judecat și cumva își surprindea și avocații. În 1981 Mark Chapman își schimba de poziția și recunoștea că e vinovat în procesul în care fusese acuzat de uciderea lui John Lennon. Iar în 22 iunie 1985, din lipsă de preocupare, jurnaliștii de la People Magazine publicau într-un material bilanțul victimelor lui Rambo din seria de filme cu același nume. Stallone a jucat și a ucis, atenție, 44 de oameni în direct, 70 de explozii. Un număr greu de estimat de persoane care au fost ucise în aceste explozii. O persoană bătută de personajul principal la fiecare 1,2 minute. Și cu toate astea, Rambo a intrat în istorie și ne bucură și astăzi. Se mai fac filme interesante, nu? Să ne întoarcem la muzică. 22 iunie anul 2000, după ce își schimbase de mai multe ori identitatea pe parcursul anilor, cel care fusese The Symbol, The Artist, Prince, redevenea Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Ascultăm. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Ilie Bolojan a fost reconfirmat președintele PNL. Peste 1800 de liberali din toată țara au participat ieri la congresul convocat după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier, fără consultarea partidului. Bolojan a fost singurul candidat, deși Veștea anunțase că se înscrie și el în cursă. Șeful PNL a criticat din nou încercarea de rupere a partidului.
1: Suntem sub un asalt teribil, din toate părțile și cu toate armele. Strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda, veți accepta momeala unor posturi, că veți accepta să fiți brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului. Le mulțumesc colegilor mei pentru rezistență și consecvență.
0: Din noua echipă a lui Bolojan mai fac parte Dan Motreanu, prim-vicepreședinte, Robert Sighiertău, secretar general și alți 8 vicepreședinți. Între aceștia sunt și două nume noi în PNL, vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Recomandări de la Ministerul de Interne pentru cei care vor să meargă la munte. Turiștii sunt sfătuiți să verifice traseul și prognoza meteo, să urmeze doar traseele marcate, să se echipeze corespunzător pentru traseu și să țină seama de limitările fizice. În caz de pericol, aceștia pot apela la numărul de urgență 112. Reguli noi pentru hoteluri și pensiuni. Unitățile de cazare vor fi obligate, între altele, să asigure acces la TV și internet, dar și să aibă pagini web și adrese de e-mail. Mai mult, hotelurile și pensiunile vor trebui să asigure camere adaptate persoanelor cu handicap. Prevederile sunt cuprinse într-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Pas înainte pentru șantierul din prelungirea Ghencea. Lucrările la șina de tramvai vor începe de la 1 august. Au fost semnate toate documentele necesare. Investiția doar pentru linia de tramvai costă 40 de milioane de lei și ar trebui să fie gata până în noiembrie anul viitor. Constructorul care a avariat mai mulți copaci de pe Bulevardul Bucureștii Noi din capitală a amendat cu 10.000 de lei pentru fiecare arbore distrus. În zonele în care copacii nu mai pot fi salvați, constructorul va trebui să refacă spațiul verde afectat, transmite primăria sectorului 1. Și caniculă și furtune astăzi în mai multe zone din țară. ANM a emis două coduri galbene valabile de la ora 12 până la 21. Prima avertizare de caniculă vizează județele din Maramureș și din nordul Transilvaniei. Acolo maximele termice vor atinge și 34 de grade la umbră. În paralel, județele din jumătatea vestică vor fi sub cod galben de ploi și vijelii. În Banat, Crișana, local în Transilvania și la munte, în Carpații Occidental și Meridional, sunt așteptate averse torențiale și vânt puternic. Până miercuri seara este în vigoare și o informare meteo de vreme instabilă în toată țara. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Ne pregătim să facem 3 ore până în capătul celălalt al pământului, sau așa ne dorim. Mult așteptatul proiect Sunrise al unei companii din Qatar va face cel mai lung zbor de pasageri fără escală din lume, 16.000 de kilometri între orele 19 și 22. Compania a confirmat și ruta Sydney-Londra. E prima din mult așteptatul proiect Sunrise. Se lucrează la el de mult, se pare că va fi gata în octombrie 2027. 16.000 de kilometri vor parcurge oamenii ăștia între cele două orașe, Sydney-Londra. Ce e interesant este că vor fi și pasagerii în acest avion și abia aștept să vedem câte personalități publice. Spiritul de pionierat al generațiilor de oameni a croit această cale. În sfârșit, refacem ruta Kangurului. În 1947 a fost pentru prima dată. Se făceau 7 opriri pe drumul de la Londra la Sydney sau de la Sydney la Londra. Acum se poate și sperăm să reușim să facem drumul ăsta în doar 3 ore. Mamă, ce veste! Ar fi extraordinar. Practic am ajunge în vacanță, nu știu, în Italia, 20 de minute, 25 de minute, într-un timp de așteptare real. Foarte frumos sună. Însă hai să ne întoarcem la muzică bună. Aici e Magic Morning. Bună dimineața!

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

dimineața! A început o nouă săptămână de iunie. E ultima integrală de iunie, aș putea spune. E o dimineață, cel puțin în capitală, blândă, cu cer acoperit, parțial. Ca să folosim expresii pe care eu le iubesc de mult, parțial senin, 20-21 de grade, vremea se încălzește după prânz, 31 sunt așteptate astăzi, până miercuri e foarte cald. Vă aștept în Magic Morning să vă povestesc despre tot felul de subiecte pe care, sigur, încă n-ați apucat să le citiți. De exemplu, o să povestim puțin despre ce aduce weekendul, că tot am ieșit din unul. O să vorbim un pic despre tot felul de alimente care sunt trecute la alimentație sănătoasă, dar nu sunt deloc așa. De ce dau căței din coadă, iar pisicile nu? Interesant, un studiu de prin Statele Unite. Revin cu toate informațiile după 7.

0: dimineața e aproape ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Maria Ciurea vi le aduce.
1: Programul de guvernare și lista de miniștri depuse aseară la ora 22 de premierul desemnat Adrian Veștea. Documentele deschid procedura parlamentară de investire. PSD a decis în unanimitate să susțină cabinetul Veștea și primește 9 ministere, dublu față de guvernarea anterioară, plus o funcție de viceprim-ministru. Printre numirile PSD se află Marian Neacșu la interne și vicepremier, Radu Marinescu la justiție și Florin Barbu la agricultură. PNL rămâne în guvern cu 4 ministere. Restul portofoliilor vor fi ocupate de independenți. Birourile permanente reunite stabilesc astăzi calendarul audierilor și data votului din plen. PNL cere un act de neagresiune între partide, jumătate de an pentru ieșirea din criza politică. Președintele liberalilor Ilie Bolojan a propus două variante cu susținere în Parlament, un guvern PSD minoritar sau un cabinet PNL, USR și UDMR. Viitorul executiv va trebui să-și asume însă marile proiecte, finalizarea PNRR, aderarea la OCDE și programul de apărare SAFE. Ilie Bolojan.
2: În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
1: USR și UDMR au anunțat deja că nu vor vota guvernul propus de Adrian Veștea. Apel de la Ministerul de Interne către părinți și profesori în contextul în care astăzi începe evaluarea națională și se apropie bacalaureatul. Niciun examen nu merită un copil pierdut, transmit reprezentanții instituției în cadrul unei campanii.
3: Sunt oameni care ar da orice pentru încă o îmbrățișare cu cei dragi. În astfel de momente, realizezi ce contează cu adevărat.
4: Examenele trec, notele se uită.
5: Dar timpul petrecut alături de copilul tău rămâne pentru totdeauna.
1: Cei interesați au la dispoziție pe site-ul MEAI o broșură cu recomandări privind prevenirea situațiilor de risc în perioada examenelor și măsurile care trebuie luate în cazul în care un minor pleacă de acasă. Aproape 150.000 de copii sunt așteptați să susțină astăzi examenul scris la limba și literatura română. Miercuri este programat cel la matematică. Elevii din partea minorităților naționale vor da joi proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, cele finale după contestații pe 8. Reguli noi pentru hoteluri și pensiuni, unitățile de cazare vor fi obligate, între altele, să asigure acces la TV și internet, dar și să aibă pagini web și adrese de e-mail. Mai mult, hotelurile și pensiunile vor trebui să asigure camere adaptate persoanelor cu handicap. Prevederile sunt cuprinse într-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Probabil că întrebarea dimineții nu e cum să mă opresc, ci mai degrabă ce pică la română. E clasa, ce pentru cei de clasa 8-a, astăzi începe seria de examene. Modelele de AI încă sunt cele care sunt cele mai căutate în perioada asta. E de urmărit, evaluarea națională. În câteva zeci de minute tinerii vor fi adolescenții de clasa 8-a, vor susține evaluarea, le doresc din toată inima, baftă, să fie inspirați. E doar o evaluare. Da. În weekend, Ornella Muti a fost în România, s-a văzut Un amour de Swan. Mă bucur foarte mult că prezentați astfel de filme, a declarat actrița. Ea a venit pentru a primi un premiu pentru întreaga activitate. Vineri a povestit cum a lucrat cu Jeremy Irons, cu Alain Delon, cum a realizat filmul, cum a dezvăluit despre geloziile dintre

citit. Dacă n-ai fost la TIF, asta e marele premiu, s-a câștigat, s-a oferit aseară filmul Lionel al lui Carlos Saiz. O să citiți mai târziu când aveți timp. Imediat vă spun despre riscul surprinzător al dietelor fără zahăr. Vă vine să credeți că există și riscuri? Toată lumea încearcă să renunțe la zahăr. Revin să vă povestesc și despre fenomenul alb sub Tureffel. Cine în alb sub Tureffel? Încă nu se știe cine organizează, dar e spectaculos ce se întâmplă. Din când în când avem și câteva informații despre Cupa Mondială, partida Japonia-Tunisia, cea care a fost arbitrată de Ivan Kovac. A fost cea care a surprins toată planeta, pentru că fanii japonezi au curățat stadionul după meci. Dar l-au curățat lună. Vă povestesc mai târziu. Acum e vremea pentru multă muzică bună. Toată cu Tulio.

soluție pentru a trece cu bine peste valul ăsta de căldură, de caniculă. Dacă puteți să evitați cât mai mult statul în soare între orele 11 și 18, dacă aveți aer condiționat foarte bine, puneți-l cu 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Deci nu cu 10.

Există aer condiționat, magazine, cinematografe, mall-uri, spații publice. Evitați cofeina, zahărul, în exces, evident. Evitați consumul de fructe, consumul de... nu evitați, dimpotrivă. Consumul de fructe și de legume proaspete sunt extrem de... Consumul e foarte valoros în perioada asta. Da, atenție la activitățile de exterior. Oferiți ajutor celor care au nevoie, dușurile calde pe parcursul zilei. Încetați

cuprins în acest comunicat, citiți-l când aveți timp. Fanii japonezi au surprins pe toată lumea la Cupa Mondială. După partida Japonia-Tunisia, a rămas lună în stadion. Oamenii și-au luat saci de plastic și au curățat incredibil. Practica cunoscută în Japonia ca fiind Gomi Hiroi reflectă accentul pe asumarea responsabilității pentru toate spațiile comune. Asta face Japonia. Și educație și de exemplu. Blue Savannah Song, Erasure. Ești în Magic Morning, bună dimineața!

0: reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi.
1: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Astăzi cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ai 25% reducere la deodorantele Roll-On și Stick Borotalco până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
8: Între 22 și 24 iunie ai afine Mega 125 de grame, 2 caserole la 8,99 lei și piersici 500 de grame, 2 caserole la 9,49 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Bună dimineața, dragi prieteni! Astăzi, inegalabil, sunt membrii trupei care în 22 iunie 2008 ajungeau pe primul loc în clasamentul single-urilor din Marea Britanie cu Viva La Vida. Era primul single de number one în istoria topului. Pentru oamenii ăștia, pe care sunt sigură că îi cunoașteți, am văzut și noi la București, ne-am bucurat, evident, au fost două concerte consecutive, cântă rock și piano rock, s-au format la Londra, printre cei mai iubiți din lume. Grupul e compus din Chris, John, Guy și Will Champion. Se spune despre ei că sunt una dintre cele mai de succes trupe ale noului mileniu. Au vândut peste 50 de milioane de albume. Cunoscută pentru single-uri ca Speed of Sound, Clocks, Vida la Vida, Parachutes, Yellow, Rush of Blood on the Head. A fost un imens succes, un album foarte bine primit. Noi o să ascultăm piesa asta cu care reușeau să fie number one în perioada aceea. În anul 2008, Viva la Vida era peste tot. Cine sunt? Inegalabilii, care s-au întâlnit în septembrie 1996 la University College of London, unde Chris și John absolviseră, sau mă rog, încheiau studiile. La început au vrut să spună Pectorals. Ulterior au devenit, și sunt sigură că știi numele lor, Hine Magic Morning, cu un apel. Te aștept cu un pachet de cărți dacă îmi spui cine sunt inegalabilii. Baftă!

0: Exact în această zi de 22 iunie erau number one în topul din Marea Britanie și apoi treceau și Atlanticul. Cine sunt inegalabilii de astăzi? Hai să aflăm în direct la radio. Vă aștept la 021-316-3636. Ia să vedem. Bună dimineața! Cine e acolo?
1: Dimineața!
0: Cine
1: Adrian din București.
0: Ce faceți, Adrian?
1: Adrian. Tocmai am ajuns la serviciu și vă ascultam cu drag.
0: De o dimineață civilizată din punct de vedere al traficului, nu? Sau?
1: Chiar al traficul, da.
0: Chiar așa.
1: Bine, la
0: hai
1: da,
0: că
1: bine,
0: poate...
1: de dimineață.
0: Cred că de la oră, da. Și poate da. De la faptul că sunt examene astăzi, evaluările naționale.
1: Poate și chestia asta să fie într-adevăr.
0: Ia ziceți-mi, Adrian, cine sunt inegalabili?
1: Coldplay.
0: Hei, cum? I-ați văzut? Ați fost la concert?
1: N-am apucat bilet atunci. Asta este poate data viitoare.
0: Poate data viitoare. Mulțumesc pentru participare. Cărțile vă aparțin. Coldplay.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

This is Magic Morning.

0: 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a din țară susțin începând de astăzi proba scrisă la evaluarea națională. Azi e limba română, apoi limba maternă și matematica, toată lumea știe. Evaluarea astăzi începe la fix ora 9, o să aflăm ce a picat la română. Cele mai multe căutări în weekend despre asta au fost, mă uitam mai devreme pe mutoanele de căutare. Proba debutează, ziceam, la ora 9, accesul începe între 8 și 8.30, elevii trebuie să ajungă cu un act de identitate valabil, asta sunt sigură că deja știu. Să vă spun și ce se întâmplă din punct de vedere astral pe cer. Păi astăzi s-ar putea să ne refacem viața de cuplu. O să facem timp pentru toate, o să găsim și pentru noi niște timp și niște spațiu, ne vedem cu prietenii. Va fi o zi echilibrată, așa vă doresc tuturor. Revin despre fiecare zodie în câteva minute. Și tot în câteva minute, adică imediat după ora 8, vă povestesc despre studiul ăsta care arată ceva de necrezut. Renunțarea completă la zahăr s-ar putea să nu fie așa de benefică, precum spun mulți oameni. Ce au descoperit cercetătorii de la o societate de endocrinologie din Chicago sugerează că dacă scoți definitiv zahărul din alimentație, s-ar putea să ai și efecte neintenționate asupra sănătății, mai ales intestinale. Revin cu informația asta îndată în Magic Morning. Bună dimineața! Vă aștept cu horoscopul în 5 minute.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect.
14: Mega Image.

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: horoscop Magic FM.
1: Până dimineața, de pe știrile protv.ro, de acolo e horoscopul. E o zi echilibrată, ne facem timp pentru toate, poate ne vedem și cu prietenii, poate ieșim undeva, multiplicăm fapte bune. E o zi cu vibrație 22. Da, începe și racul, e animație la voi, care va să zică faceți lucruri diverse pe care vi le doriți de multă vreme, o să fiți încântați de situație, rezultatele vor fi cele mai bune, e posibil să luați ceva mare, casă, renovați, schimbați. Leu, e momentul să vă reinventați, vă apucați de ceva care chiar vă place, vă reprezintă. Lichidați niște povești mai vechi, ca să nu irosiți energia. Poate vă îngrijiți un pic de voi, mergeți la sală, schimbați locul, poate la medic, vedeți dacă totul e bine. Fecioară, o să faceți o evaluare a prietenilor, să vedeți câți dintre ei au rămas devotați, câți au migrat, faceți o selecție așa. Poate organizați diverse activități extraprofesionale de grup, vă prind bine, descărcați niște tensiuni. Încercați să aveți o stare de spirit foarte bună. Balanță, vă scoate cineva la o plimbare, la film, la o terasă, voi alegeți. Poate e ceva important de aflat. E posibil ca cineva dintr-o fostă relație să intenționeze să se întoarcă. Poate luați o decizie referitoare la un job cu care sunteți ofertați, experimentați lucruri noi. Scorpion, chestiuni de serviciu care se cer rezolvat. Vă străduiți să le dați de capăt, să fiți gata la timp. Șefii nu sunt din cale în fară de toleranți în perioada asta, așa că profitați de o invitație care vine de undeva. Poate în weekend ieșiți, plecați, prilej de relaxare, săgetător. Aveți niște bani de luat, fie ați vândut ceva, fie s-a încheiat un proces, primiți niște proprietăți, e o reglare financiară, ieșiți pe plus cumva. Vă iau prietenii deoparte și faceți un pic de mișcare, dacă tot e genul vostru. Ieșiți la alergare sau faceți un pic de sport. Capricorn, lume care vă caută, puneți umărul la o activitate de care vreți să fiți încântați, vă destindeți, contrabalansați efortul de la muncă. E surplus financiar la voi, pe care îl puteți trimite în contul de rezervă, ca să aveți pentru, cine știe, concediu sau investiții. Vărsător, poate vă refaceți puțin viața de cuplu, chiar cu aceeași persoană, sau poate apare cineva care vă place așa cum sunteți. Familia ar vrea să luați niște decizii legate de locuință, ar fi modificări de făcut și trebuie văzut cine se implică și cine stă deoparte. Pești, se pare că o să faceți drumuri, fie rezolvați niște treburi pe la serviciu, fie personale. Va fi solicitant și cu succes. Sufletește are de unde să vă fie mai bine. Poate are apărut cineva în viața voastră și totul poate fi frumos. Berbec, vă scoate la plimbare cineva care vrea să schimbați impresii. Luați pulsul unei posibile relații. Vă gândiți de unde ar putea începe povestea asta. Întrevedere cu cineva care așteaptă răspuns de la voi, legat de profesie. Spuneți-i ce ați hotărât. Taur, reuniunea de grup, poate vă implicați în activități care vă aduc beneficii. Va fi efort colectiv, consistent. Vin ceva bani și de pe la serviciu, vă echilibrați din punct de vedere financiar. Poate găsiți ceva în particular, o colaborare. Și gemeni, semn de viață de la cineva pe care l-așteptați de mult să vină. Poate aflați care e starea de spirit și ce planuri ar avea vis-a-vis de relația voastră. O invitație pentru concediu, undeva departe. Dacă programul coincide cu al celuilalt, o să fie perfect. Așa să ne fie ziua. Perfectă, indiferent de zodie.
0: Enjoy the magic on Magic Morning.

0: dimineața, este ora 8. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Maria Ciurea.
1: Adrian Veștea anunță că a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. El cere un calendar rapid pentru audieri și votul de investitură. Noul guvern ar avea 5 priorități imediate: stabilitate politică și economică, accelerarea atragerii banilor din PNRR, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor prin SAFE. Alte măsuri care apar în program: creșterea salariului minim de la 1 iulie și indexarea pensiilor începând de anul viitor. Între timp, Congresul PNL a decis că orice alianță cu PSD va duce la excluderea din partid. Liberalii au votat ieri îndepărtarea unor lideri vocali care cereau o nouă coaliție cu socialdemocrații. Cei 5, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea, au termen până azi la ora 12 pentru a demisiona din partid. Secretarul general al PNL, Robert Zighiartău:
2: domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare declanșarea procedurilor de excludere.
1: Congresul PNL de ieri a fost organizat după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier fără să consulte înainte partidul. Recomandării de la Ministerul de Interne pentru cei care vor să meargă la munte. Turiștii sunt sfătuiți să verifice traseul și prognoza meteo, să urmeze doar traseele marcate, să se echipeze corespunzător pentru traseu și să țină seama de limitările fizice. În caz de pericol, aceștia pot apela la numărul de urgență 112. La sport, Spania a învins Arabia Saudită cu 4-0 și s-a instalat pe primul loc al grupei H. Lamine Yamal a fost cel care a deschis scorul în minutul 10. În urma reușitei, puștul Barcelonei a devenit al doilea fotbalist U19 care înscrie primul gol al unei partide de la Cupa Mondială după Pelé. Reprezentativa capului verde a reușit însă un rezultat spectaculos după ce a remizat cu Uruguay 2-2. Egiptul a învins cu 3-1 Noua Zeelandă, iar Belgia-Iran s-a terminat 0-0. Și caniculă și furtuni azi în mai multe zone din țară. ANM a emis 2 coduri galbene valabile de la ora 12 până la 21. Prima avertizare de caniculă vizează județele din Maramureș și din nordul Transilvaniei. Acolo maximele termice vor atinge și 34 de grade la umbră. În paralel, județele din jumătatea vestică vor fi sub cod galben de ploi și vijelii. În Banat, Crișana, local în Transilvania și la munte, în Carpații occidentali și meridionali, sunt așteptate averse torențiale și vânt puternic. Până miercuri seara este în vigoare informare meteo de vreme instabilă în toată țara. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în

niște situații pe care cercetătorii nu se așteptau să le descopere. Așadar, într-o dietă săracă în grăsimi și din care este eliminat complet zahărul sau zaharoza, sănătatea intestinală

ales la festivalurile din perioada asta, pentru că este alertă roșie de caniculă. Adică zilele astea are loc Fete la Music. Revin să vă povestesc cum s-a ajuns la decizia asta și ce se

alertă de caniculă. Ieri a fost o zi extrem de fierbinte, dacă pot să spun așa, 37 de grade, 45 de departamente din Franța au fost sub alertă. Este încă, înțeleg, în Franța, fête de la musique, atenție la combinația alcool-căldură și

o alertă și o interdicție la consumul de alcool în festivalurile de muzică în toată această perioadă cu temperaturi extrem de ridicate. Și la noi va fi cald, mă uitam mai devreme pe o estimare, până la sfârșitul săptămânii vor fi 33-35 de grade în multe zone ale țării. Și apropo de Paris, sute de persoane îmbrăcate în alb și-au pus mese și au luat cina joi seara sub Tour Eiffel. Agențiile internaționale scriu că e practic imposibil să se afle cine sunt organizatorii acestei întâlniri, dar e absolut superb ce se întâmplă. În anumite locuri emblematice se organizează cu regularitate această cină în alb. Sunt aproape 30 de ani de când se întâmplă.

modelul ăsta. Le doresc din suflet baftă tinerilor care au de dat examenul ăsta de evaluare națională, începe în câteva zeci de minute, adică la ora 9 fix. Proba de limbă română, baftă tuturor. I Like Chopin, Magic Morning, e 8:20. Bună dimineața!

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
1: Între 22 și 24 iunie ai afine Mega 125 de grame, 2 caserole la 8,99 lei și piersici 500 de grame, 2 caserole la 9,49 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Britanie. De fapt, ea e din Nigeria, dar locuiește în Marea Britanie de pe la 6 ani, când s-a mutat împreună cu familia. Bună dimineața, din Magic Morning urmează poate cel mai cunoscut britanic
1: cu părul roșu. Mă rog, nu
0: poate. Din muzică. Așa, să vă povestesc despre moda asta. E un fel de fenomen devenit din ce în ce mai vizibil în ultimii ani în Statele Unite și în Marea Britanie. În Marea Britanie oamenii se adună în case sau în spații publice sau în tot felul de holuri de hotel, adică și-au vacanțe să citească. Bine, o să întreb, dar de ce nu poți citi la tine acasă? Poți citi la tine acasă. Însă, pasiunea asta are nevoie și de cineva cu care să împarți, cu care să discuți, cu care să găsești, să împărtășești cumva experiența cititului. Personajele care sunt intense și care schimbă percepții sunt foarte interesante. Participanții n-au nevoie să justifice de ce stau un weekend întreg sau o vacanță întreagă într-o pensiune, unde pur și simplu principala activitate este cititul și apoi împărtășitul. Mi se pare foarte frumos, e o piață nouă construită în jurul comunităților de cititori. În Italia prinde de asemenea teren acest gen de vacanță pentru a citi. E obligatoriu ca orice tip de telefon sau aparat cu ecran să stea departe, în cameră, în timp ce oamenii se adună, citesc uneori din aceeași carte și se bucură de acțiune, de personaje, de ficțiune, de poveste. Ador poveștile, așa că, uite, te-aș invita să-mi scrii tu când și ce ai citit și ce ți-a plăcut și ce te-a marcat și ce ai recitit la nesfârșit. Ești în Magic Morning. Te aștept aici și cu alte informații. Bună dimineața!

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour, te bucuri de

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
8: Nu cet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 22 și 24 iunie ai șuncă Praga, feliată Meda, 200 de grame la doar 8,89 lei și înghețată Häagen-Dazs, 70 de grame la doar 10,54 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.

surprinzătoare, dar plăcută știre a weekendului este cea surprinsă pe stadionul unde a avut loc partida Japonia-Tunisia, arbitrată de Istvan Kovac. Fanii japonezi au făcut curat pe stadion, peste 1000 de oameni s-au apucat acolo și au făcut curat efectiv partida asta. A intrat probabil în istorie, poate și pentru că în Japonia există această practică numită Gomi Hiroi, care reflectă accentul pus pe asumarea responsabilității, mai ales în spațiile comune. Oamenii care au venit să vadă meciul au spus toți, am fost extraordinar de încântați de ce s-a întâmplat, suntem oaspeți în Mexic, este spațiu comun, pentru că am fost tratat minunat, e modul meu de a-mi arăta aprecierea. Deci, au făcut curat lună în stadion. Imaginile s-au viralizat. Oameni de toate vârstele, cu saci de gunoi, adunând după alții. Interesant. De făcut, de citit, de inspirat. E 8:52 de minute. Revin cu cele mai importante știri imediat. Marvin Gaye!

0: prieteni, este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Maria Ciurea.
1: Bun găsit, guvernul Veștea merge în Parlament. Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților se reunesc peste o oră pentru a stabili calendarul audierii miniștrilor și al votului. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament programul de guvernare și lista cu miniștri ieri la ora 22. Sunt 21 de membri, între care 10 PSD, 6 PNL și 5 independenți. Noul guvern ar avea 5 priorități imediate: stabilitate politică și economică, accelerarea atragerii banilor prin PNRR, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor prin SAFE. Între timp, Ilie Bolojan a fost reconfirmat președintele PNL. Peste 1800 de liberali din toată țara au participat ieri la congresul convocat după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier fără consultarea partidului. Bolojan a fost singurul candidat, deși Veștea anunțase că se înscrie și el în cursă. Șeful PNL a criticat din nou încercarea de rupere a partidului.
2: Suntem sub un asalt teribil, din toate părțile și cu toate armele. Strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda, veți accepta momeala unor posturi, că veți accepta să fiți brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului. Le mulțumesc colegilor mei pentru rezistență și consecvență.
1: Din noua echipă a lui Bolojan mai fac parte Dan Motreanu, prim vicepreședinte, Robert Sighiartău, secretar general și alți 8 vicepreședinți. Între aceștia sunt și două nume noi în PNL: vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Pas înainte pentru șantierul din prelungirea Ghencea, lucrările la șina de tramvai vor începe de la 1 august. Au fost semnate toate documentele necesare. Investiția doar pentru linia de tramvai costă 40 de milioane de lei și ar trebui să fie gata până în noiembrie anul viitor. Linia va pleca de la terminalul tramvaiului 41 și se va întinde până la pasajul Domnești. Constructorul, care a avariat mai mulți copaci de pe Bulevardul Bucureștii Noi din capitală, a amendat cu 10.000 de lei pentru fiecare arbore distrus. În zonele în care copacii nu mai pot fi salvați, constructorul va trebui să refacă spațiul verde afectat, transmite primăria sectorului 1. Mai mulți arbori de pe Bulevardul Bucureștii Noi au fost rupți, deplasați sau scoși din rădăcini în timpul unor lucrări de infrastructură. Și caniculă și furtuni azi în mai multe zone din țară. ANM a emis 2 coduri galbene valabile de la ora 12 până la 21. Prima avertizare de caniculă vizează județele din Maramureș și din nordul Transilvaniei. Acolo maximele termice vor atinge și 34 de grade la umbră. În paralel, județele din jumătatea vestică vor fi sub cod galben de ploi și vijelii. Până miercuri seara este în vigoare informare meteo de vreme instabilă în toată țara. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stan.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre o piesă care a intrat în istorie pentru că a stat 13 săptămâni number one în Billboard. Deși a fost lansată la finalul lunii martie în 2013, piesa în sine a avut nevoie de vreo două luni ca să ajungă acolo. 22 iunie 2013 ajungea pe cea mai înaltă treaptă, a stat 3 săptămâni acolo. A avut și o controversă că au existat două videoclipuri, poate vă aduceți aminte, unul cu mai multe femei celebre, inclusiv cu Emily Ratajkowski, care a regretat tot timpul ce s-a filmat acolo, mă rog. Versiunea asta de videoclip a fost la un moment dat considerată prea sexy pentru YouTube, apoi oamenii ăștia s-au gândit să o refacă. E vorba de Robin Thicke împreună cu cei doi foarte dragi prieteni ai lui, Pharrell Williams și

auzit vreodată de Avon Viergațe? Aceasta este cea mai cunoscută tradiție de vară în țările de jos. Se pare că peste 500.000 de oameni ies 3 seri la rând la plimbare. În fiecare vară, peste jumătate de milion de olandezi se plimbă 3 sau 4 seri la rând consecutiv. Tradiția pe care o știe orice om care a stat, a locuit acolo, e considerată unul din motivele pentru care copiii din țările de jos sunt printre cei mai fericiți și mai sănătoși din lume. Festivalul nu e o cursă. Copiii parcurg curse, trasee de 5-10 km prin cartierele lor. Se termină, cei care termină toate cele 3 sau 4 seri primesc medalii și flori, iar tradiția e din 1909.

acesta este un eveniment organizat de 10.000 de voluntari din comunitățile locale. Firmele donează mâncare, flori, apă. E despre logistică la nivel național. Avond Vierdagse, așa se numește acest festival al mersului pe jos. Și oamenii sunt fericiți pentru că merg împreună pe jos și se bucură de viață și cântă și mănâncă fructe și povestesc. Mi se pare foarte interesant. Imediat îți spun cum reușești, cum menții o temperatură suportabilă în locuință pe caniculă. Unii dintre noi chiar nu pornim aerul condiționat din diverse condiții medicale sau pentru că n-avem. E bine, de la ce valori devine îngrijorătoare căldura în casă, îți spun îndată. Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Bună dimineața din Magic Morning.

0: Bătălia hiturilor.
1: Bună dimineața, mama mia, here I go again. Suntem fix înainte de bătălia hiturilor. Avem două femei care au scris istorie în Canada, țara din care au plecat, dar cred că s-au întors constant acolo, cel puțin pentru concerte. O să încep cu Alanis Morissette, am plinit recent 52 de ani, este una dintre divele anilor 90. Îți propun să votezi Ironic, don't you see?

0: care și-a schimbat numele de mai multe ori, acum are 60 de ani și multiple proceduri, ca să nu zic operații estetice, e absolut superbă. Shania Twain, You're Still the One, votează! Să-mi spui care e cântecul tău preferat. Te aștept în Magic Morning. Între Ironic de la Alanis Morissette și You're Still the One, Shania Twain, tu ce ai alege? Ce ți se potrivește? Ce îți place? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Irina din Constanța.
0: Ce faci, Irina? Cum e vremea?
1: Bine, în drum spre birou.
0: Așa? Soare? Vacanță?
1: Soare
0: mare?
1: Și frumos.
0: 25
1: da,
0: de grade.
1: La mare.
0: Aș veni mâine. Da,
1: mai am.
0: Mulțumesc! Ce să fie la radio?
1: A doua melodie, vă rog frumos.
0: Mulțumim pentru vot. You're Still the One, 1-0, Shania Twain. 0-2-1-3-1-6-3-6-3-6. Așteptăm să votați cântecul pe care să-l ascultăm. Să-l dăm mai tare, să-l fredonăm. Să ne bucurăm de vară și de vacanță și să ținem pumnii strânși tinerilor care dau examenul, evaluarea națională la ora asta. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, dragă Liana!
0: Cine e?
2: Marilena, tot din Constanța.
0: Mamă, Constanța e la putere azi, bravo! Ce să
2: păi,
0: fie?
2: Soare mare, frumos, normal.
0: Normal.
2: Dacă ai veni mâine, ce te-aș aștepta, Doamne,
0: ce frumos,
2: Doamne?
0: Mulțumesc!
2: Păi să fie tot Shania Twain.
0: Ia, e. Mulțumim, câștigă bătălia hiturilor, detașat. You're Still the One. Bătălia hiturilor. When I first saw you,

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Aspirator continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: Hotels.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image.

ce? Hai să-ți spun cum menții o temperatură suportabilă în locuință pe caniculă, fără aer condiționat. Se pare că din ce în ce mai mulți oameni spun că cel mai important lucru în perioada asta e să ai perdele groase, sau jaluzele, sau draperii, sau ceva. Dacă nu ai posibilitatea să răcești aerul din locuință cu aparate de aer condiționat sau sisteme de climatizare, cele mai importante devin, iată, să împiedici căldura, cumva perdelele, draperiile, jaluzelele, cum s-or numi ele. În diverse instituții guvernamentale au elaborat și ghiduri cu sfaturi în care să facem anumiți pași pentru a elimina căldura acumulată când e mult, mult prea cald pe timpul zilei. Aerisiți noaptea, închideți ușile și ferestrele la prima oră, dacă se poate. Trageți perdelele, draperiile, jaluzelele sunt de mare ajutor, și cele exterioare, și rulourile, și perdelele groase. Închideți camerele pe care nu le folosiți pentru a reduce suprafața pe care trebuie să o răcoriți.

ajutorul aragazul. Nu e nevoie de ele. Folosiți lingerii din fibre naturale de preferat și alege să iei tot timpul un spațiu, un moment de 2-3 ore. Dacă nu ai aer condiționat, atunci mergi undeva unde e deja. Adică într-un magazin, într-un cinematograf, într-un mall, 2-3 ore pe zi stai acolo unde aerul e constant la anumită temperatură ca să te simți bine pe termen lung. Bună dimineața! Compania aeriană Qantas, ți-am mai spus despre asta, a confirmat oficial lansarea Project Sunrise 2027. Zborul direct Sydney-Londra, cel de 16.000 de kilometri, care de obicei mergea până la 24 de ore, s-ar putea să fie în timp record. Devine cea mai lungă cursă comercială non-stop din lume. Revin să spun în cât se estimează că va fi parcurs această cursă.

cel mai tare în istorie. Avionul pleacă din Sydney spre Londra. Drumul e de 16.000 de kilometri, cam 20.000 de litri de kerosen va folosi aeronava. Se speră că va ajunge 19 ore, maximum 20. Franța interzice consumul de alcool la festivalurile de muzică pe durata alertei roșii de caniculă, scriu site-urile de acolo. Și la noi, Ministerul Sănătății anunță că va fi cald zilele astea și are recomandări pentru populație pentru a trece cu

poate știți, a fost arbitrată de Istvan Kovac, 4-0 au bătut japonezii, iar la final au făcut curat în stadion, pentru că ei așa sunt educați. E un fenomen care are din ce în ce mai mulți adepți, cină în alb sub Tour Eiffel. A plecat de la Tour Eiffel, dar acum 30 de ani, acum sunt tot felul de spații, în iunie, iulie, când vremea e frumoasă, oamenii se îmbracă în alb și aleg să mănânce împreună. Iar Edupedu scrie că astăzi este examenul de evaluare națională, dar există totuși 15.000 de copii care, deși erau înscriși la începutul anului, ei nu apar. E de văzut. Le doresc din suflet inspirație să treacă cu bine de zilele astea de foc tinerilor care susțin evaluarea națională. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning la 6 să ne fie perfect!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor.
1: Energy. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai auzit de Zalando?

0: cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nucet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
9: Între 22 și 24 iunie ai mix legume pentru supă Mega 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei și șprot Mega Apetit 200 de grame la doar 9,59 lei prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în

Dacă sunteți de acord și dacă nu sunteți de acord, să înceapă, și anume ziua de lucru și pentru mine. Nu, că sunt pregătit, am căzut bine, corect corespunzător din pat. Astăzi am făcut un flick-flack cu întoarcere de 180 de grade și salte chiar înainte cu întoarcere tot 180 de grade, adică ceva simplu așa de dimineață. N-am vrut să mă complic, n-am vrut să-i patez. Bună dimineața! Ce bine că ne auzim din nou la Magic FM în această zi. Eu sunt Dan Gabor și rămânem împreună în următoarele 3 ore. Hai să avem o zi magică împreună!

Voi ați mai auzit până acum de mâncatul intuitiv? Specialiștii spun că e de fapt un stil de viață mult mai eficient decât o dietă. Mă întorc cu toate datele în câteva minute. Lăsați o ureche aici!

Voi ați mai auzit până acum de mâncatul intuitiv? Specialiștii spun că e de fapt un stil de viață mult mai eficient decât o dietă. Ascultă-ți corpul și îți va fi bine. Cam așa ar putea fi definit mâncatul intuitiv. Acesta presupune înțelegerea semnalelor pe care le transmite organismul când îi este foame și e opusul unei diete tradiționale prin care sunt stabilite anumite restricții legate de ce alimente se consumă și când. Ce-mi place la acest concept este că ne îndeamnă să încheiem războiul cu mâncarea, practic să renunțăm la frământarea cu privire la ce avem voie să mâncăm și ce nu. În plus, mai spun specialiștii, ar trebui să avem grijă la mâncatul pe fond emoțional și să găsim alternative, cum ar fi o plimbare, meditația sau conversațiile cu prietenii.

0: FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Începem buletinul cu o informație de ultimă oră. Prima lovitură dată guvernului veștea ședința Parlamentului pentru stabilirea calendarului investirii cabinetului a fost suspendată. Surse citate de presă spun că PNL cere înlăturarea numelui și siglei partidului de lângă miniștri puciști. Vom reveni cu amănunte. Și premierul desemnat veștea numit Veriga Slabă din PNL, șeful liberalilor Ilie Bolojan, a răspuns la Digi24 la întrebarea de ce a fost acesta desemnat prim-ministru de președintele Nicuș Ordan, fără consultarea partidului.
1: Trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, Veriga Slabă. Să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab.
0: Liceenii din România au urcat de 12 ori pe podium la o competiție internațională de robotică din Olanda. Toate cele 10 echipe românești prezente la First Tech Challenge European Premier Event s-au calificat în play-off. România a luat podiumul complet la cea mai importantă distinție a competiției, cu ByteForce din Galați pe primul loc, Robot Titans din București pe 2 și Silas din Iași pe 3. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ogroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
10: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

0: Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda & Events. Recomandat de Magic FM.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Credeți că oamenii care sunt la dietă își pot bea cafeaua așa, oricum? Nu. Nutriționiștii spun că dacă vrei să slăbești și preferi să-ți bei cafeaua cu lapte, trebuie să alegi un lapte din nuci, nu cu lapte din ovăz, așa cum o beau eu în ultima perioadă, deoarece acesta are un indice glicemic mai mare și mai mulți carbohidrați. Cel mai bine pentru persoanele la dietă este să-și bea cafeaua neagră. Și nu e ok nici să te întinzi cu ea mai multe ore, cum fac unii. Cel mai bine este să fie băută 20 de minute cu pauză de 3-5 ore între mese. Iar ultima cafea trebuie să fie servită în jur de ora 14.

0: dar și... Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart. Cele mai frumoase cântece se aud la Magic FM, stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slabo Ficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolytes, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl

0: Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: GSP.net.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.

venit și ora 11, deci neapărat vom avea și noi o oră de nota 11, nu? Altfel nu se poate. Eu sunt Dan Gabor, bună dimineața! Din nou, spor în toate, dar mai ales spor la ascultați!

E oficial, specialiștii au stabilit care este cea mai periculoasă mâncare pentru inima noastră. Și este vorba despre mâncarea mexicană, potrivit unui specialist mexican, adică cu multă experiență în speța cu pricina. Potrivit acestuia, mâncarea din țara sa este chiar mai periculoasă decât cea de tip fast food. Și asta pentru că este o combinație de prăjeală, mâncare nesănătoasă și băuturi coritoare. Ne sună cunoscut, nu? În Mexic, obezitatea afectează 73% dintre femei și 69% dintre bărbați. După mine, cea mai periculoasă mâncare, dacă mă întrebați și mă gândesc că mă întrebați, este cea care îți place. Că mănânci până nu mai poți.

Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Calendarul învestirii Guvernului Vește a aprobat în ședința birourilor permanente reunite. De data aceasta, AUR a votat împreună cu PSD, după ce inițial s-a abținut. Potrivit calendarului, încep azi audierile miniștrilor, iar votul în plenul Parlamentului pentru învestirea Guvernului se va da în seara aceasta de la ora 21:30. Operațiune uriașă pe platforma ANAF. Fiscul vrea să vândă rapid online bunuri de miliarde de lei ale CFR Marfă. Compania are de plătit 1,33 de miliarde de lei către stat și a cerut falimentul. ANAF are sub sechestru bunuri ale companiei estimate la aproape 3 miliarde de lei, inclusiv peste 13.000 de vagoane și 600 de locomotive. Instituția analizează scurtarea termenelor de licitație pentru a vinde mai rapid, multe dintre bunuri fiind deja în stare avansată de degradare. Și tenismenele românce se mențin în clasamentul WTA actualizat azi. Sorana Cârstea rămâne pe locul 18 cu 2415 puncte. Jacqueline Cristian a urcat două locuri pe 38, iar Gabriela Ruse rămâne pe 105. În topul clasamentului, Arina Sabalenka este lider. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Nucet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai castraveți LFB în oțet 36 cm 680 de grame la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
6: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
5: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
6: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
5: Înscrieri pe diamondclub.ro.
6: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Am găsit o informație care o să-i deranjeze probabil pe vegetarieni. Carnea este esențială pentru a evita depresia și anxietatea, arată un nou studiu publicat de un specialist de top în nutriție de la Harvard. Creierul are nevoie de carne, este concluzia studiului. Carnea este bogată în nutrienți precum zinc, vitamina B12 și colină, care sunt legați de o sănătate mentală mai bună și sunt mai greu de găsit în alimentele vegane. Și cică ar fi și cel mai sigur aliment pentru nivelul zahărului din sânge și al insulinei. Vitamina B12, de exemplu, este legată de reglarea serotoninei, care stimulează starea de spirit, iar nivelurile scăzute ale acesteia pot să ducă la depresie și anxietate. Și noi nu vrem să fim nici deprimați și nici anxioși. Poate doar boși, că rimează cu anxioși. Na.

0: Miley is Miley, domnule. Mai sunt câte? O minute până la ora 12, după fix, printre alții aici, Modern Talking și Brother Louie. Louie. Gangsta's Paradise, Coolio, ora următoare, de asemenea. Dar și Voltaj cu Ne-am promis. Corect, facem numai ce ne place și ne place tare mult să ascultăm Magic FM. Hai să exersăm în continuare.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: stai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: Coupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie-5 iulie.
1: Lidl, știi că merită!
2: Campionatul ofertelor Brico!

0: recent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Viața bate câmpii.
6: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
7: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
6: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
8: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
9: Râzi de ce existi!
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Are you ready for this?
12: Unde e muzica?

Mother Talking, Brother Louie, am ascultat la Magic FM. Există un moment curios în fiecare zi de luni, undeva așa pe la prânz, cam pe acum. Dimineața a trecut, cafeaua și-a făcut datoria, iar weekendul e deja sau e doar un zvon frumos de care nu mai suntem nici noi foarte siguri. Poate că această zi de luni nu are nevoie să fie învinsă, poate că are nevoie doar să fie luată puțin mai în serios, așa. Nu credeți? Nu trebuie să rezolvăm totul astăzi, uneori e suficient să facem lucrurile bine, nu neapărat și repede. Așa că dacă ziua aceasta vi se pare lungă, priviți partea bună, este doar ora prânzului și mai există destule surprize frumoase care se pot întâmpla până diseară. Iar dacă nimic spectaculos nu apare, măcar există muzica bună de la Magic FM și, sincer, chiar nu e rău deloc. Eu sunt Dan Gabor, alături de voi și în această oră ascultăm aventura Cuando Volverás.

Coolio, Gangsta's Paradise la Magic FM. E momentul să vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi aici se întâlnesc două piese care au lăsat urme complet diferite în istoria muzicii. Atenție! Avem We Are The Champions de la Queen, genul acela de imn pe care l-auzi când cineva ridică un trofeu, iar Like A Virgin, semnat de Madonna, o melodie care a provocat suficientă agitație cât să transforme o artistă într-un fenomen mondial, știți foarte bine. Ei bine, una vorbește despre victorie, cealaltă despre reinventare și până la urmă ambele au câștigat ceva important, un loc în istoria muzicii. Acum, decideți voi care merge mai departe. Intrați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votați-vă cântecul preferat și decideți învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM ora aceasta înainte de știri. Cine să fie, cine să fie. Queen, We Are The Champions sau Madonna, Like A Virgin, voi și numai voi decideți.

Se spune că banii nu aduc fericirea, dar în unele capitale europene sigur îți iau liniștea când vine ziua chiriei. La Londra, la un apartament cu două dormitoare trece de 3.000 de euro pe lună, iar în Dublin, Stockholm sau Oslo sare bine de 2.500. La Apollo Plus București îl pare aproape modest, cu o chirie medie de aproximativ 930 de euro. Doar că specialiștii atrag atenția asupra unui detaliu important, nu e suficient să te uiți cât costă chiria, ci și cât câștigi. Pentru că o chirie mai mică raportată la un salariu mai mic poate să doară la fel de tare. Așa că atunci când auziți că în alte capitale se plătesc 1000 de euro pe lună, nu vă grăbiți să spuneți ce bine e la noi. Portofelul are obiceiul să facă matematică mai corect decât statisticile și sigur știți asta. Continuăm la Magic FM cu The Kelly Family, When the Boys Come Into Town, după care și Gareth Gates, One of Us, Any One of Us.

Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. A început audierea miniștrilor cabinetului Veștea, cei 17 propuși vin în fața comisiilor de specialitate din Parlament. Se estimează că audierile să se încheie la ora 16. Parlamentul se va reuni la ora 21.30 pentru dezbaterea programului de guvernare și votul de investitură. Sunt necesare 233 de voturi pentru ca executivul să treacă. Țara rămâne împărțită astăzi între ploi torențiale și temperaturi extreme. ANM a emis două coduri galbene valabile până diseară. Primul de caniculă vizează 12 județe din sudul, estul și nord-vestul țării. Sunt așteptate maxime de 30-34 de grade. Al doilea cod galben de ploi este valabil pentru Banat, Crișana, Oltenia, Transilvania și nord-vestul Munteniei. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Argentina și Franța joacă astăzi în etapa a doua a fazei grupelor. De la ora 20, Argentina va evolua în compania Austriei, iar la miezul nopții începe partida Franța-Irak. Mâine, la 3 dimineața, Norvegia va întâlni Senegal. 3 ore mai târziu, Iordania va juca cu Algeria. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
7: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.

Boris Gardiner, I Wanna Wake Up With You. Se pare că inimii noastre nu prea îi plac surprizele, mai ales cele cu termen de valabilitate până în 2030, chiar 2030 și ceva. Un studiu realizat în Franța arată că persoanele care consumă frecvent alimente procesate au un risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare și aproape cu 30% mai mare de hipertensiune. Pe lista suspecțiilor de serviciu, vă dați seama, mezelurile, produsele de patiserie și pâinea ambalată care rezistă uneori mai mult decât plantele de apartament. Medicii spun că nu trebuie să devenim vânători de conservanți cu lupa în mână, dar ar fi bine să punem mai des în farfurie alimente proaspete, pește, nuci și legume și să nu uităm de mișcare. Iar dacă inima ar putea vorbi, probabil că ne-ar spune simplu: hai, dă mai puține etichete cu ingrediente imposibil de pronunțat și mai multe lucruri care arată așa cum le-a lăsat natura. Deci, spre sănătate să ne îndreptăm cu toții, dacă se poate. Până una alta însă, o cotim către Gloria Estefan cu Oi, după și un super Backstreet Boys. Să nu spuneți fetelor că nu v-am avertizat.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me la Magic FM, ora următoare, printre alții, Chris The Work și The Lady in Red. Absolut superb. Tot aici și Israel Kamakavivole, Somewhere Over The Rainbow. Dar și al nostru, Dă Urs cu Pământul.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: Eu sunt Dar Gabor, mulțumesc că mi-ați fost alături. Să aveți o zi absolut magică și o săptămână plină doar de surprize frumoase.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
7: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale.

0: câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: Kissfm.net.
1: Psst, poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Ene și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Enrique Iglesias, Hero, am ascultat la Magic FM, am putea să zicem că suntem eroi, noi cei care ne-am trezit dimineață când a sunat ceasul deșteptător și am zis hai și azi la treabă. Dar adevărații eroi sunt cei peste 148.000 de copii absolvenți ai clasei a 8-a și părinților și profesorilor, desigur. Evaluarea națională 2026, proba scrisă de limba și literatura română. Sper că subiectele au fost în regulă, sper că toată lumea zâmbește acum când se pregătește să se odihnească un pic pentru proba următoare. E luni, a 22-a zi din iunie 2026 și am trecut de la 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem planuri, învățăm diverse lucruri și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Am pregătit pentru minutele ce urmează Chris de Burgh, The Lady in Red și Edwin Collins, A Girl Like You. Ascultăm ceva mai târziu, Paula Abdul, Israel Kamakavi Vole, Foreigner, Laura Stoica, dar și Nino D'Angelo.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Și ne despărțim de hitul lui Edwin Collins, A Girl Like You, pentru a ne întâlni cu The Urs, Pământul. Se zice că pământul din preajmă este cel care ne dă cele mai mari bunătăți și că mâncărurile cu adevărat sănătoase sunt cele care cresc aproape de casa noastră sau măcar în țara noastră. Oamenii de știință au încercat să afle ce înseamnă vara pentru noi români și au descoperit prin diverse studii de piață că asociem acest sezon cu prospețimea produselor locale, cu gustul de roșii din grădină, brânză proaspătă sau cireșe și vișine zemoase. Și uite așa am ajuns și la descoperirea momentului. Nutriționiștii explică faptul că o combinație clasică de roșii și brânză, nu foarte multă brânză, oferă proteine de calitate și o absorpție mai bună a licopenului, un antioxidant puternic din roșii datorită grăsimilor din brânză. Cât despre vișine și cireșe, cercetările conduc la concluzia că acestea reduc stresul oxidativ, inflamația și îmbunătățesc calitatea somnului datorită conținutului natural de melatonină. Deci da, mâncarea asta e și gustoasă și sănătoasă. Asta e descoperirea momentului. În concluzie, astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734 220033 vă întrebăm, care e

Era finalul anilor 80 atunci când Tina Turner lansa acest super cântec. I don't wanna lose you, am ascultat la Magic FM. Hai să nu mai pierdem nicio clipă și să discutăm acum puțin despre povestea acestei zile de-a lungul timpului, cu tot cu o bucățică dulce. Era a 22-a zi din iunie 1847 când un marinar reinventa forma gogoșii. El elimina centrul crud al aluatului prin perforare, creând gogoașa cu gaură, modernă, donut, pentru a se prăji uniform. Era tot a 22-a zi a lui iunie, dar 1899, când se năștea Richard Garley Drew, un inginer american care a revoluționat izolarea și ambalarea. El a inventat banda adezivă de mascare și scociul. Și tot în a 22-a zi a lui iunie, Diego Maradona reușea să înscrie 2 goluri la meciul Argentinei cu Anglia din sferturile Cupei Mondiale în Mexico City, iar unul dintre ele era înscris cu mâna, lucru nesancționat atunci de arbitri. Când a fost întrebat despre acest gol, Maradona a declarat că a fost, citez, mâna lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Despre fotbal mai vorbim noi ceva mai târziu aici la Magic FM, ca între necunoscători, dar băgători în seamă. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua mondială a sărutului, dar și ziua inelelor de ceapă. În plus, e și sărbătoarea limoncello, așa că putem avea și prăjituri cu limoncello, dar uite acum bucățica aceea cu adevărat dulce, chiar foarte dulce. E ziua eclerului cu ciocolată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai

0: Rock FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Aur insistă, nu va vota în această seară pentru guvernul veștea. Invitat la Hot News, liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, spune că sunt trei motive.
1: Primul motiv este acela că premierul a fost numit de către Nicușor Dan pe baze strict personale. În al doilea rând, pentru că are un program de guvernare copiat de pe programul de guvernare al guvernului Bolojan. Și al treilea argument, atât Nicușor Dan cât și Adrian Veștea au vorbit foarte urât despre Partidul Aur.
0: Fără voturi și de la Aur, sunt slabe șanse ca guvernul Veștea să treacă. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri pe viaductul Râul Vadului din 25 iunie. În prezent se așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Școli închise și trenuri anulate în mai multe țări din Europa din cauza valului de căldură. În unele zone din Spania, temperaturile vor ajunge la 44 de grade Celsius. În Franța, autoritățile au închis peste 800 de școli și au anulat trenuri. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy. Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 50% reducere la înghețată Corso diverse sortimente 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
0: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Aviz, Foreigner, am ascultat la Magic FM. Ce gust are vara, vrem să știm astăzi. Vă mulțumim pentru toate mesajele trimise pe WhatsApp la 0734220033 și pe contul nostru de Facebook. Iuliana Lili Ioniță scrie: gustul verii pentru mine e mirosul de iarbă tunsă prin curțile din cartier, mirosul de ploaie de după o zi caniculară și ciripitul păsărelelor de pe la 3 dimineața. Eu locuind la 500 de metri de o pădure. Da, poate fi și așa gustul verii. Tatiana Ghiur scrie: gustul verii, vacanțele lungi și dese, nu contează destinația, mă adaptez în grabă. Du-m acasă, măi, tramvai, fredonează ea. Și hai că ajungem și la capitolul gust despre mâncare și băuturi. Cele mai multe mesaje zic așa: gustul de roșii cu brânză de la țară, peperele roșu lăsat la răcit în frigider dacă nu se poate în fântână, înghețata vafă sau la pahar savurată pe faleză la mare, cireșele agățate după ureche și neapărat aroma cafelei băute la răsărit pe terasă. Și bineînțeles răspunsul preferat al echipei Magic FM: vara are gust de libertate și de fericire când trăiești pe acordurile melodiilor preferate la Magic FM. Ascultăm Senza, Giaca e cravata, Nino D'Angelo în minutele ce urmează, dar și I Love You Baby, hit cu parfum de vacanță.

0: cu examene, ședințe și griji. Unii mai norocoși sau poate foarte bine organizați ori fi deja în vacanță, dar cei mai mulți dintre noi mai avem diverse de rezolvat până așa, măcar pe la finalul lunii iunie, nu? După care zicem, hai gata, chiar bun venit vacanța. Din 1 iulie și în acest an avem Magic Relax de luni până vineri de la ora 19 la Magic FM. Uite, de acolo, din lumea Magic Relax, vine și acest cântec, I Love You Baby, am ascultat. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează ne întâlnim cu alte super cântece și povești interesante. Ascultăm Elton John, Sacrifice. Tot aici, la Magic FM, ABBA cântă One of Us. În plus, în foarte scurt timp, fredonăm alături de Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
5: Nu cet.
6: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
7: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Ce meci la cumpărături? Ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image. Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.

ce ciudat lucru. Noi oamenii, când totul merge bine, nu ne punem întrebări, nu ne gândim la diverse scenarii. Când ceva începe să scârție de o parte sau de alta, atunci apar și întrebările. Dacă tu n-ai mai fi, dacă tu n-ai exista, eu oare cum aș mai putea trăi? Rodasan, am ascultat la Magic FM într-o compoziție semnată Toto Cutugno. Am trecut de la 14 fix, Dominic Iancu sunt, vin tot felul de surprize, sper eu, bune în această oră, nu de alta, dar am avut parte de destule cadouri de astea care nu ne-au plăcut în ultima perioadă. Talia, ascultăm chiar acum la Magic FM și Elton John, ceva mai târziu ne întâlnim cu ABBA, Justin Wellington și Small Jam, am pregătit și un hit semnat R.E.M., dar și o super piesă Roxette. Listen to your heart.

Elton John, Sacrifice, am ascultat la Magic FM. Dacă am promis că vin vești bune, să fie vești bune. Hai să sacrificăm câteva clipe pentru a discuta despre ce se întâmplă frumos în anul 2026. Oamenii de știință zic că

personalizeze tratamentele într-un ritm mult mai rapid și, iată și o a treia veste bună, cercetătorii din Japonia zic că au creat plastic biodegradabil pe bază de celuloză. Acesta se dizolvă complet în apa mării, de exemplu, în doar câteva ore, fără a lăsa în urmă microplastice dăunătoare. Da? Iată că se poate. Se poate să veni și cu vești bune. Și cum vestea bună merge cu muzică foarte bună, ascultăm ABBA în minutele următoare la Magic FM, dar și Justin Wellington și Small Jam. Aiko, aiko!

Este dacă am fi fost undeva pe un șezlong, acum unii mai spre lumina soarelui, alții mai la umbră, așa cum în principiu mai e sănătos, sau măcar la o terasă, cu timp liber, mult la dispoziție și oameni dragi aproape. Sper că dacă nu suntem totuși într-o zi liberă în care să fim la mare, la munte sau pe o terasă, atunci măcar la locul de muncă sau acasă avem alături de noi oamenii pe care ni dorim alături. Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko, am ascultat la Magic FM, ne întrezăm strâștirile momentului, ascultăm imediat R.E.M., Losing My Religion, super piesă din anii 90, are și un videoclip senzațional pe care vă invităm să-l urmăriți alături de noi, ceva mai târziu, un pic mai târziu, la Magic TV.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! AUR și PSD au un acord secret, crede liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El a declarat la Digi24 că altfel nu s-ar explica votul AUR din această dimineață, care a deschis calea învestirii guvernului Veștea.
1: Cred că li s-a promis ceva, s-au făcut un acord. Cred că trebuie să existe un acord verbal, cel puțin cu o parte din parlamentarii AUR să voteze guvernul, și atunci, din moment ce există acest acord, și-au schimbat opinia de la ora 10 până la ora 10.45.
0: Inițial, AUR nu a vrut să voteze calendarul investirii, apoi s-a răzgândit. Totuși, liderii partidului spun că în seara asta AUR nu va vota pentru guvernul Veștea. Din această duminică, Muzeul Țăranului Român din Capitală va putea fi vizitat în întregime. Se redeschide în final și etajul muzeului cu o expoziție specială. Muzeul a fost în șantier de consolidare vreme de aproape 10 ani. Și cod galben de inundații în 14 bazine hidrografice. Atenționarea este valabilă până mâine dimineață la ora 9. Printre râurile vizate sunt Someș, Criș, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt și Arceș. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole siniat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
5: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

exact așa cum zice hitul Starship. Nothing's gonna stop us now, așa am zis și noi, după Revoluția din 1989, sau poate părinții sau bunicii noștri. Acum nimic nu ne mai poate opri dacă ne dorim haine strălucitoare și frumos colorate. Asta ne cumpărăm. Adunăm bani și mergem, mergem și luăm. Și a venit anul 2026 și noi în continuare aici în România suntem tentați să cumpărăm haine ca nebuni. Dar ce facem cu cele care nu ne mai sunt de folos? Unele dintre ele ajung, din păcate, la gunoi. În aceste condiții, iată încă o veste bună, industria textilă a făcut un pas uriaș înainte prin comercializarea unor tehnologii de reciclare care descompun hainele vechi la nivel molecular și le transformă în țesături complet noi, de calitate premium, reducând masiv deșeurile. Site-ul Chemical Abstract Service vorbește despre această tehnologie și zice că este soluție pentru viitor. N-o fi perfectă, mai zic oamenii de știință, dar e măcar începutul. Ed Sheeran, Perfect! Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim și cu un hit, Jessica J, Casablanca.

0: Mesajele voastre arată până acum că gustul verii, la propriu, e cu roșii și cireșe, cu pepene și brânză. Dar la figurat e cu distracție, cu relaxare, cu plimbare și visare. Cu vis, cu vis a fost și acest cântec. Jessica J, Casablanca, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte vești interesante și super cântece. Ascultăm aici la Magic FM Eros Ramazzotti. Undeva după ora 15 fix ne întâlnim și cu hitul Imagine. John Lennon ascultăm. Imagine all the people. În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpul, le ascultăm în câteva minute Kygo featuring Paul McCartney și Michael Jackson. Say, say, say. Avem cea mai bună muzică în ultimele clipe din această oră. Ne întâlnim la Magic FM cu Berlin. Take my breath away.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că olandezii au o tradiție minunată de vară, în care se adună peste jumătate de milion de oameni. Festivalul plimbărilor împreună în aer liber. 4 seri consecutive, 5-10 km fiecare în cartierul lui. Cei care termină cele 4 seri primesc medalii, flori și îmbrățișări. Festivalul nu e o cursă și nu are limită de vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. La fel e și aici. Niciun fel de limite. Mâine mai multe despre cortizol, hormonul stresului. Se știu multe, se cercetează neîncetat. Mâine îți spun care sunt alimentele ce pot ajuta la scăderea lui. Hai în Magic Morning. La 6. Te aștept.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
6: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când

0: O avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța!

0: www.cohotels.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Și uite așa, un foarte bun refren vechi a devenit un hit nou. Say, say, say, Michael Jackson și Paul McCartney în versiunea Kygo. Am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix. Să mai zicem ceva și despre vreme. Despre vremea pentru zilele următoare, meteorologii zic că va fi schimbătoare, cu tot felul de surprize. Când perioade în care ne vom tăvăli de cald, când momente

vom căuta umbrelele sau pelerinile de ploaie sau ne vom gândi că era bine dacă aveam niște cizme de cauciuc. Cert este că e vară și de acum vremea oricum ar fi, noi tot ne vom împrieteni tot mai tare cu ideea de vacanță. UB40, Red Red Wine, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM. Dominic Iancu sunt, ne întâlnim imediat și cu Dan Bittman. Ceva mai târziu ascultăm Nelly Furtado, Ace of Base, John Lennon, Regan Bowman, Eros Ramazzotti, dar și Terence Trent D'Arby și Desiree.

ce frumos! Dincolo de nori, e o rază de lumină, zice cântecul semnat Dan Bittman. Am zis că facem lumină și în privința răspunsului la întrebarea ce gust are vara? Ne așteptam, trebuie să recunosc, la foarte multe răspunsuri la propriu, dar au venit și răspunsuri la figurat, ceea ce e, până la urmă, de fapt, minunat. Pentru mine, vara are gust de roșii coapte în grădină, încă păstrând ele căldura soarelui și de cireșe dulci, culese direct din pom, cu degetele pătate și zâmbetul pe buze. Gustul merelor luate în aer liber, al vacanțelor fără grabă și al serilor lungi, în care timpul părea să stea în loc. Sunt acele bucurii simple care nu costă nimic, dar valorează cât 1000 de amintiri. Iar când peste toate acestea se așează muzica potrivită, vara nu mai e doar un anotimp, ci o stare de suflet, semnează Claudia. Mulțumesc din nou pentru toate mesajele. Așteptăm mesajele voastre în continuare. Nelly Furtado, Say It Right, ascultăm acum. Plus Opus, Life is Life.

despre lume și despre viață e această zi. Sau și această zi, chiar și atunci când vorbim despre gustul verii. Oficial, din acest moment sunt în vacanță, scrie Tatiana la 0734220033. Mâine mă pornesc spre România, unde îi mânca în primul rând sarmale făcute cu viță nouă din curte și brânzică de vaci, care aici îmi lipsește. Să avem o vară minunată, mai scrie Tatiana. Tatiana, te așteptăm cu drag acasă. Și uite, o informație foarte interesantă de aici, de acasă, din România. În ultimul weekend al verii, stațiunea Tineretului Costinești redevine epicentrul muzicii de suflet. Pe 29 și 30 august, terasa White Horse Costinești găzduiește o nouă ediție a festivalului Folk Remember Costinești, un eveniment cu tradiție care îmbină nostalgia

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! AUR nu votează diseară, guvernul veștea, liderul George Simion.
1: Dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune.
0: Sunt necesare 233 de voturi pentru ca executivul să treacă. Guvernul Veștea nu are voturi nici de la PNL, USR și UDMR. Ședința Parlamentului pentru investirea cabinetului este programată la 21:30. A fost găsit și trupul ultimului marinar dintre cei 5 dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana în portul Midia pe 18 martie. Astfel s-au încheiat operațiunile de căutare și recuperare, potrivit Mediafax. Remorcherul a fost adus la mal la sfârșitul săptămânii trecute. Și informare de vreme călduroasă emisă de ANM este valabilă până miercuri seara în toată țara. Disconfortul termic va fi ridicat, mai ales în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
6: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
5: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
6: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
5: Înscrieri pe diamondclub.ro.
6: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
7: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

și miezul zilei, cald și întoiul nopții, ca așa e când vine vara și se pare că va fi o vară cu adevărat fierbinte. Unii zic că n-ar trebui să ne plângem pentru că, de exemplu, în Franța și în Marea Britanie e îngrozitor de cald în aceste zile. Noi

atunci când nu bate soarele direct spre ferestrele noastre, să le deschidem larg și să încercăm să creăm un curent de aer prin deschiderea geamurilor aflate pe părți opuse ale casei sau ale biroului. Putem să încercăm și efectul de briză marină, să punem un bol mare cu gheață sau sticle cu apă înghețată direct în fața unui ventilator pornit pentru a împrăștia aer ceva mai rece. Și dacă nici noaptea nu ne liniștim măcar puțin, să punem cerceafurile de bumbac într-o pungă de plastic și să le ținem la congelator timp de 15 minute înainte de culcare.

0: câteodată și muzica e fierbinte, mai ales când e vorba despre o piesă dintr-un film fierbinte. 50 Shades of Grey este filmul, era anul 2015, piesa se numește Love Me Like You Do și doar ce-am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, rămâneți cu noi, de la ora 18 ne întâlnim astăzi cu Andreea Bergheiar, la ora 20, Hoia Brenci ne aduce lucruri simple. În doar câteva minute ni se alătură Liviu Șoșa și aduce cu el alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Depeche Mode, Enjoy the Silence, în ora ce urmează.
1: Words like violence, break the silence, come crashing in.
0: Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Lionel Richie.
2: Hello, I've just got to let you know, cause I wonder where you...
0: Și în foarte scurt timp ne întâlnim și cu Rareș, cel mai fericit de pe pământ. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm super piesă Backstreet Boys, All I Have to Give.
3: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că olandezii au o tradiție minunată de vară, în care se adună peste jumătate de milion de oameni. Festivalul plimbărilor împreună în aer liber. 4 seri consecutive, 5-10 kilometri, fiecare în cartierul lui. Cei care termină cele 4 seri primesc medalii, flori și îmbrățișări. Festivalul nu e o cursă și nu are limită de vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. La fel e și aici. Niciun fel de limite. Mâine mai multe despre cortizol, hormonul stresului. Se știu multe, se cercetează neîncetat. Mâine îți spun care sunt alimentele ce pot ajuta la scăderea lui. Hai în Magic Morning. La 6. Te aștept.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
10: Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktail, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna la Magic FM pe început de ora 16, un început de săptămână nou, iar prima zi, uite așa că e un pic toridă, am aflat și cum să ne răcorim. Dominic Iancu ne-a adus câteva sfaturi, dar aproape că s-a mai terminat și ziua asta și putem să experimentăm toate aceste lucruri în care putem să ne răcorim de-a dreptul, poate cu o înghețată sau poate cu o baie în piscină, asta dacă avem timp să ajungem și acolo. Suntem optimiști la început de săptămână cu bateriile încărcate, iar prima zi la birou cred că a fost așa mai relaxantă, mai ales pe căldurile astea, stând la aer condiționat. Să ne hidratăm și să mergem mai mult pe jos, mai ales când e aglomerat, mișcarea face bine, ne face tare bine. Liviu Șoșa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară, am pregătit informații interesante, dar și multă muzică bună. Bine v-am regăsit!

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

For the Call, Stand By Me, am ascultat la Magic FM. Combustibilii fosili au fost o problemă până la descoperirea alternativelor, iar recent cercetătorii de la Universitatea din Birmingham au dezvoltat o nouă metodă de a produce hidrogen la temperatură scăzută, ceea ce înseamnă că acest combustibil curat să fie și mai ieftin, dar și mai ușor de generat. Tehnica ar putea fi utilizată atât în instalații centralizate mari, cât și în sisteme mai mici, care profită de căldura reziduală provenită de la operațiuni industriale de dimensiuni mari. Paradoxul suprem însă, în ciuda acestor avantaje, aproximativ 95% din producția de hidrogen de astăzi depinde încă de combustibilii fosili. Până o să fie totul verde, o să mai treacă ceva timp. Până atunci, ascultăm noi cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.

Rare și cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Magic FM. Întotdeauna o să funcționeze metoda: dacă faci bine, binele te găsește când te aștepți mai puțin. Asta am aflat de la Sonia Nechifor în cel mai recent episod de Magic Live cu Liana Stanciu. Omul de comunicare, antreprenor și unul dintre oamenii care demonstrează că binele poate deveni un mod de viață, Sonia Nechifor. Iar în acest episod se vorbește despre începuturile ei în PR, despre proiectele care au schimbat comunități, despre social food și despre cum Metallica a descoperit munca pe care o face în România. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Votul de investire a guvernului Vește ar putea fi amânat. PSD ia în calcul această variantă, spun surse politice citate de televiziunile de știri. Unul dintre motive, socialdemocrații se tem că nu vor putea participa suficienți parlamentari ca să asigure cvorumul. Pentru ca ședința de investire să fie valabilă, este necesară prezența a cel puțin 233 de deputați și senatori din totalul de 465. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a demisionat. El pune punct astfel unei lungi perioade în care a fost presat să facă acest pas.
1: Partidul meu s-a întrebat, sunt eu oare cel mai bun ca să-l conducă până la următoarele alegeri? Am aflat răspunsul partidului meu și l-am acceptat cu responsabilitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a pus țara pe primul loc. De aceea îmi dau demisia de la conducerea Partidului Laburist.
0: Și aproape 100 de persoane evacuate dintr-un bloc din sectorul 3 al capitalei din cauza unor scurgeri de gaz la o țeavă care face legătura cu imobilul. În zonă a fost întreruptă temporar alimentarea cu gaz. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Car

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nucet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai 35% reducere la detergentul lichid Dash pentru rufe 5 litri în limita a 5 bucăți până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Crowded House, Don't Dream It's Over, piesă lansată în 1986, compusă de solistul Neil Finn la pianul fratelui său. Piesa asta s-a clasat pe locul 2 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii în anul 1987 și devine cel mai mare hit cunoscut al trupei. Cele mai bune cântece din toate timpurile le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 80s Hits, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Sia, Cheap Thrills.

Richard Marx Hazard la Magic FM. Veștile bune se aud în fiecare dimineață la Magic FM în Magic Morning, iar astăzi Liana Stanciu a vorbit despre oamenii care aleg weekendurile liniștite în care citesc. Vestea bună dimineții este disponibilă pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Final de ora 16 la Magic FM, stați cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Kylie Minogue cu Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Tot ora viitoare la Magic FM, Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie n-o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de oferte din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
12: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
14: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
15: Eduard Maia prezintă Hiperborea
14: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
17: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
18: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
19: Viața bate câmpii.
20: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică.

0: Super Bule.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
0: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
0: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Yes, Flowers, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți bine pe căldura asta și sper că vă hidratați corespunzător. Ora asta o să vă povestesc la ce s-au gândit inginerii de la MIT din Statele Unite ale Americii, dar ascultăm și multă muzică bună. Iar în momentele următoare, Smokey, Living Next Door to Alice.

Nick Cave and Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, s-ar putea să crească și ceva mai departe de Pământ, adică pe Marte, care pare să fie o destinație a viitorului. Costurile de a ajunge acolo se caută a fi reduse, dar și pentru deplasarea sateliților. Desigur, inginerii de la MIT dezvoltă un nou sistem de propulsie pentru nave spațiale prin a adăuga și propulsie acționată electric. Tehnologia ar putea oferi sateliților mici o flexibilitate mult mai mare în spațiu, în loc să se bazeze pe sisteme de combustibil separate pentru diferite tipuri de manevre. Viitoarele nave spațiale ar putea utiliza un singur propulsor pentru a efectua atât mișcări rapide, cât și ajustări lente și extrem de controlate. Nu mai e tare departe până atunci, însă, uite, e bine că se caută aceste soluții. Mă întorc la cântece magice, aventura, obsesiune, ascultăm în momentele următoare, dar și Freddie Mercury, The Great Pretender.

O piesă lansată în 1987 de Freddie Mercury e de fapt un cover al trupei The Platters. Mercury a iubit piesa asta pentru că reflecta modul în care își vedea el cariera. Cele mai bune cântece din anii 80 sunt disponibile în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al lui Laurențiu Cazan, Say Something.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Premierul desemnat se va întâlni cu liderul AUR după ce George Simion a anunțat că nu va vota guvernul dacă Adrian Veștea nu vine la negocieri până la ora 20. Asta în contextul în care votul de investitură ar trebui dat în această seară la ora 21:30. Anterior, PSD luase în calcul ca votul să fie amânat de teamă că nu vor participa suficienți parlamentari ca să asigure cvorumul. Este nevoie de cel puțin 233 de deputați și senatori. Între timp, Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară de guvern la ora 20. Sfaturi de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor ANM de furtuni și vijelii. Specialiștii le recomandă cetățenilor să evite activitățile în aer liber, să nu utilizeze focul deschis, să evite zonele cu stâlpi, copaci sau banouri care pot fi dărâmate de vânt și să nu se apropie de malurile râurilor. Și lotul 1 din A0 ar putea fi inaugurat abia la începutul anului viitor, anunță autoritățile. Lucrările pe tronsonul cuprins între Dragomirești și Corbeanca au început în martie 2025 și sunt aproape 58% gata. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Joșa la Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
6: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
5: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
6: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
5: Înscrieri pe diamondclub.ro.
6: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
7: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
8: Între 22 și 24 iunie ai mix legume pentru supă Mega, 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei și șprot Mega Apetit 200 de grame la doar 9,59 lei prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Antonio Serenata am ascultat la Magic FM în această după-amiază. Nu uitați, seriile de luni sunt speciale la Magic FM. Lucruri simple cu Horia Brenciu de la ora 20. În această seară un nou episod cu un nou invitat. Episodul din această seară începe, cum ziceam, la ora 20. Podcasturile cu Horia Brenciu și Lucruri simple sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro. Eu mă întorc la cântece magice. Jimmy Somerville, To Love Somebody. Ascultăm în momentele următoare, dar și Adele, Set Fire to the Rain.

ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de luni. Seara începe la Magic FM de la ora 18, iar de la ora 20, lucruri simple cu Horia Brenciu. Până atunci vă las în compania Andrei Berghia, care v-a pregătit Gypsy Kings. Escucha-me! Escucha-me! Escucha-me! Tot ora viitoare, Michael Jackson, Liberian.

dar și un cântec de la Westlife, You Raise Me Up. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor
1: Energy. Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreea Spătrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și

întotdeauna o plăcere să încep orice program cu o piesă de la Michael Jackson, Liberian Girl. Am ascultat zi de luni, ieri am avut solstițiul de vară cu cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an. Asta înseamnă că până la solstițiul de iarnă, care va fi pe 21 decembrie, zilele încep să se scurteze și nopțile să fie tot mai lungi. Bine, cu foarte puțin, mai avem luni bune până când o să ne plângem că se întunecă prea devreme, nu? Iată, ne împreună la ceas de seară, dar cu lumina afară, cu soare, cu frumos și cu bine, cum e vara în general. Andreea Berghia sunt, drumul spre casă este mai plăcut alături de Magic FM, împreună până la ora 20.

în care ești tropi de căldură. Avem zi 22 iunie, două lucruri despre ziua asta. În 1906 Suedia adopta steagul pe care îl vedem și în ziua de astăzi, iar în 2000 Prince revenea la numele lui de scenă, numele Prince, pentru că în anii 90 și-a desenat un simbol în locul numelui, făcând destul de dificilă la vremea aceea munca oricărui om de radio. Tot în anii 90 a fost dificil orice performanță live pentru trupa Milli Vanilli, nu pentru că băieții nu prea cântă, aveau voce, dar atunci când s-au lansat, managerul trupei a decis să le înlocuiască vocile cu unele de studio, știm tot scandalul de după, dar piesele lansate atunci sunt iubite și acum. Milli Vanilli ascultăm în playlistul Magic FM. Acum am pregătit Girl, You Know It's True.

zile goale, prin iarbă ideal, că nisipul începe să fie prea fierbinte, dar o iarbă în care să te asiguri că nu sunt căpușe, că e tot mai complicat să faci grounding, adică să mergi cu picioarele pe pământ, să te împământenești, cum se mai zice, mai degrabă e un copac în brațe ca să-ți reconectezi sufletul cu natura. Tot pentru suflet e și muzica, punem iubire în unde? Truly, Medley Deeply, Savage Garden.

Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Premierul desemnat se întâlnește cu liderul AUR după ce George Simion a anunțat că nu va vota guvernul dacă Adrian Veștea nu vine la negocieri până la ora 20. Asta în contextul în care votul de investitură ar trebui dat diseară la 21:30. Pentru ca ședința de investire să fie valabilă, este necesară prezența a cel puțin 233 de deputați și senatori din totalul de 465. Între timp, funcționarii publici parlamentari intră în grevă japoneză în timpul procedurilor de investire a noului guvern. Ei sunt nemulțumiți de nivelul salariilor și de prevederile proiectului noi lege a salarizării unitare, pe care le consideră discriminatorii. Aceștia își vor continua activitatea, însă vor purta însemne distinctive pentru a semnala protestul. Și noul regulament pentru terasele din capitală, contestat de peste 150 de bucureșteni. Principala nemulțumire, interzicerea muzicii după ora 22. Reclamanții susțin că această interdicție ar afecta viața de noapte din zonă, dar și afacerile din Horeca. Noul regulament stabilește, între altele, un program de difuzare, ce fel de muzică este permisă, dar și zonele în care se pot amplasa terasele. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour. Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

piesă care pare de iubire pasională, dar e de fapt o dramă în care el e trădat de ea și, orbit de gelozie, face un gest necugetat. Ăsta e și motivul pentru care mulți au gândit că Delilah vine din Biblie. Și gândim că Delilah e femeia care îl trădează pe Samson, devenind în cultura occidentală simbolul femeii seducătoare și trădătoare. Alegerea numărului parcă nu mai pare întâmplătoare, nu? Când se întâmplă invers, ea e cea trădată, poate apărea cavalerul pe cal alb care s-o salveze și gentleman fiind să-i mulțumească trădătorului. Despre asta ne cântă Liviu Todorescu acum. Mulțumesc pe Magic FM!

Dance Genesis pe final de oră. Încă ori împreună, ora 19, cu muzică frumoasă pe Magic FM. Bună de ascultat, oriunde ești la ora asta. Mark Anthony, am pregătit You Sang to Me. Am și un hit 86, Status Quo, In the Army Now.

0: Soniana Stanciu, în Magic Morning am aflat că olandezii au o tradiție minunată de vară, în care se adună peste jumătate de milion de oameni. Festivalul plimbărilor împreună în aer liber. 4 seri consecutive, 5-10 km fiecare în cartierul lui. Cei care termină cele 4 seri primesc medalii, flori și îmbrățișări. Festivalul nu e o cursă și nu are limită de vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. La fel e și aici. Niciun fel de limite. Mâine mai multe despre cortizol, hormonul stresului. Se știu multe, se cercetează neîncetat. Mâine îți spun care sunt alimentele ce pot ajuta la scăderea lui. Hai în Magic Morning. La 6. Te aștept.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: E timpul. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

Cian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noaptăș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

o piesă care amintește puțin de Jolina lui Dolly Parton și chiar fetele de la Cat's Eye au descris-o ca pe o reinterpretare modernă a acelei povești clasice despre gelozie și rivalitate în amor. Fetele cu telenovelele și băieții cu armata, mă rog, pe vremuri, prin anii 80. Status quo, Indie Army, n-am promis și se ascultă acum pe Magic FM.

ce mai deștept. Și am aflat în dimineața asta de la Liana Stanciu că oamenii aleg weekenduri de lectură în liniște mai nou. Apropo de vești bune pe care le auzim de la Magic FM, în Magic Morning, în fiecare dimineață cu Liana Stanciu de la 6 la 10. Și tot cu Liana a fost și weekendul special, unul cu piesă de number one în podcastul weekendurilor speciale. Găsiți weekendul care s-a terminat. Ce găsim și ascultăm în continuare pe Magic FM? Won't Wake Me Up Before You Go Go, apropo de trezitul foarte devreme.

To Me pe Magic FM. Cred că piesa asta e din vremea când Mark Anthony se iubea cu Jennifer Lopez. Mare, mare iubire a fost atunci. Da, în viață nu e cam basme, iubirile mor și oamenii se mai și despart. Dar măcar încearcă despre asta de încercare în piesa următoare. If You Don't Know Me.

0: altfel. Păi dacă se întâmplă altfel, înseamnă că avea Alex învățat-o și nu mai era nevoie să greșești, nu? Hai să nu mai trăim cu regrete pe cât posibil, să luăm ce de luat din trecut și să mergem mai departe către viitor cu încredere și cu optimism. Mergem mai departe și pe frecvență, o piesă despre care se știe că Celine Dion a vrut să o cânte, nu i-a plăcut, a fost cumva presată de cei de lângă ea, a tras-o o singură dată, fără oprire, un one take și a ieșit un mare, mare hit. My Heart Will Go On, imediat.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că olandezii au o tradiție minunată de vară, în care se adună peste jumătate de milion de oameni. Festivalul plimbărilor împreună în aer liber. 4 seri consecutive, 5-10 kilometri, fiecare în cartierul lui. Cei care termină cele 4 seri primesc medalii, flori și îmbrățișări. Festivalul nu e o cursă și nu are limită de vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. La fel e și aici. Niciun fel de limite. Mâine mai multe despre cortizol, hormonul stresului. Se știu multe, se cercetează neîncet. Mâine îți spun care sunt alimentele ce pot ajuta la scăderea lui. Hai în Magic Morning, la 6. Te aștept!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Viața bate câmpii.
8: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
9: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
8: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
10: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
11: Râzi de ce existi!
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
13: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
14: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
15: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
16: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
17: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
18: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

piesa asta n-am ascultat de mult. Brown Girl in the Ring, Bonnie M. E vesel așa, merge bine după ziua de muncă. O să mergem și noi mai departe, dar nu pot să nu vă reamintesc că fiind zi de luni avem podcastul Lucruri Simple de la ora 20, oră care se apropie. Cea mai interesantă parte a noului episod al podcastului Lucruri Simple cu Horia Brenciu. Frumos continuăm, Jessie Ware, Wildest Moments acum.

0: Vestrile Hotel California Eagles. Ne auzim mâine de la 18 la 20. Andreea Berghia, sunt, seară faină. Este ultima săptămână întreagă din luna iunie. Să ne bucurăm de ea, că probabil în iulie o să vină niște călduri foarte mari. Nu că n-ar fi deja cald. Ne auzim mâine. Sper pe mai multă răcoare. Bye!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
2: Între 22 și 24 iunie ai șuncă Praga, feliată Meda, 200 de grame la doar 8,89 lei și înghețată Häagen-Dazs, 70 de grame la doar 10,54 lei. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Magic FM.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM.
2: Orchestra mea a pregătit ceva muzical, să-i ascultăm și să-i aplaudăm cum se cuvine, colegi.
3: One, two,

0: Costel Pantilimon, el va fi invitatul nostru principal. El va veni aici la înălțimea lui de 2 metri și 3 centimetri, stimați telespectatori. El se va așeza pe scaun, vom discuta despre faptul că a fost de 2 ori campion în Premier League, alături de echipa lui Manchester City și, bineînțeles, vom discuta și alte nebunii, evident, legate de viața lui. Surpriza lui va fi Florin Gardoș, care și el are 1,94 m. Așadar, astăzi, lucruri simple, va fi la înălțime.
1: Da, cine?
2: Cine? Pe cine ați invitat?
1: E cine, domnule?

0: Deci mă uit la el și spun că el are ceva, are ceva ca un... Cred că ai 21-22 de ani acum.
1: Mulțumesc. Ah. Fuh, să te audă cine trebuie.
0: Nu-mi plac apropourile astea. Cine ar trebui să mă asculte? Toată lumea e pe recepție, da? Te rog să-ți spune, toată lumea te ascultă.
1: Toată lumea mă ascultă, gata, am și început. Păi dacă știam...
0: Fii aici, înainte să spui orice, în primul rând îți mulțumesc foarte mult că ești aici.
1: Cu mare drag.
0: Le-am explicat înainte să vii, am avut un aparte cu cei care ne urmărești. Ne-am zis, eu cu Costel trebuie să... am așteptat jumătate de an.
1: Da.
0: Să ne vedem, să ne potrivim programele. Și foarte bine am făcut, pentru că este mijlocul anului. Este momentul de ce am făcut până acum și ce vom face de acum înainte. Asta, de fapt, vom discuta. Și o chestie importantă pe care am spus-o, n-am spus-o din prima clipă. Podcastul ăsta are 5 ani de zile. Dar de fiecare dată că vine un om care de obicei nu este în showbiz, este puțin mai reținut. După ce se întâmplă, după ce trec 3-4, cât 7 ore sau cât ține podcastul ăsta... Așa? Să știi că asta e semi-glumă.
1: Am înțeles.
0: Așa?
1: Înțeleg că e mai mult o șuietă decât un podcast.
0: Ce șuietă? E ca la psiholog. Ce ai presupus după aceea? Tu taci, eu vorbesc. Cum îți place să fii chemat de către prieteni? Costel sau Panti?
1: Multă lume nu știe. Pe mine mă cheamă Pantilimon Costel Fane.
0: Eu știu lucrul ăsta.
1: Știu că tu știi totul. Dar foarte multă lume spune Fane. Cei care sunt din lumea sportului, într-adevăr, îmi spun Panti. Panti...
0: Dragul meu, lasă-mă să văd, să testez toate apelativele și până la capăt voi ști exact cum să te chem. Perfect.
1: Dacă poți să zici Costel în engleză, Costel, poți să folosești și Costel. Sună frumos în engleză.
2: Costel. Costel.
1: Lasă să rămânem.
0: Perfect.
1: La decizia ta.
0: Omul din fața mea s-a născut pe 1 februarie 1987. Ați ghicit, era frig afară. Dar bucuria părinților nu a cunoscut margini. Este primul român campion în Anglia, dar până acolo a fost mai întâi un copil al clubului Aerostar Bacău, care, avându-l ca idol pe Gică Hagi, visa să ajungă un veritabil marcator. Citez... Doar că așa cum scriau și cei de la BBC, vezi, asta e diferența, deja acum încep diferențele între noi doi. De mine n-a scris niciodată BBC-ul nimic. De Costel a scris.
1: Oh, hey, da.
0: Doar că așa cum scriau cei de la BBC într-un articol dedicat lui, el a început să crească și a tot crescut. Tatăl său l-a sfătuit să devină portar, iar la începuturile adolescenței era destul de înalt pentru a apăra buturile micuței echipei Aerostar Bacău, formația uzinei de avioane la care lucra părintele său. Am încheiat citatul de la BBC. BBC London. Pe cât avea doar 14 ani, a luat pentru prima dată bani din fotbal, a ajuns la Naționala de Junior, iar aici a încasat obișnuita diurnă. Revenit acasă, și-a cumpărat o pereche de Adidas, iar restul sumei le-a oferit-o părinților. Băi, ce copil! Stop! Aplauze!
1: Un copil...
0: Deci, fiul meu, Toma, are 12 ani.
1: Apropo, e sărbătorit?
0: Da.
1: La mulți ani.
0: Mulțumesc frumos de tot luna asta. El, se zice, l-a colindat. Noi mergem în fiecare 5 ore, 6 ore colindatul, ca să înțelegi, prin zona asta. Și de fiecare dată îi spun, adulții nu primesc bani, doar copiii, și îi spun, pușculița. Și de fiecare dată când am nevoie de ceva, Toma, mă las să iau tăticule niște bani? Da, sigur, tăticule. Deci am simțit o chestie formidabilă. Tu ți-ai cumpărat Adidas și e un gest formidabil. Tu ești un om, eu clar, eu te-am descoperit cu ocazia acestui podcast și același lucru, mă bucur că același lucru se va întâmpla și de partea celor care ne urmăresc. Nu știu câți dintre ei urmăresc sportul, nu știu câți dintre ei urmăresc toate emisiunile sportive, dar ce o să spun astăzi aici este minunat. Citez, cumva tatăl meu a avut o influență spre această poziție. Când m-am apucat, am jucat și în câmp, ca tot copilul vrea să dai goluri, dar el a avut o anumită influență și m-a direcționat acolo spre poartă. Tatăl tău a fost alături la un meci de referiță în 2009. Costică Pantilimon a fost pe stadion la partida pe care Poli a disputat-o cu Șahtior și a luat liber de la fabrica de avioane din Bacău, unde lucra și a fost prezent pe Dan Păltinișanu. În final, după un 0-0, s-a bucurat alături de 35.000 de oameni de eliminarea Șahtiorului. Invitatul nostru a avut primul meci în Liga 1 pe 4 martie 2007.
1: Ești documentat bine de tot.
0: Martie 2007.
1: Ce faceai atunci? La Sala Palatului, asta știu, am înțeles.
0: Nu, nu, nu. În 2011, acum 15 am început la Sala Palatului. În 2007, lucram la primul album, dar în 2007 am fost actor la serialul Om Sărac, Om Bogat. Și filmam alături de Șerban Ionescu, de George Alexandru, sunt niște actori, și mă bucuram de prima dată de o echipă. Lucru pe care tu te-ai bucurat în repetate rânduri. De echipă. Așa, împotriva lui Dinamo București, terminat cu 1-1. Îți aduci aminte?
1: Îmi aduc aminte bine.
0: 1-1. Iar în grupele UEFA Champions League, la Manchester City, a debutat pe data de 7 noiembrie 2013. Ai ceva cu 7 se întâlnește tot timpul. Cel care are 27 de prezențe în echipa națională a României și beneficiază de o înălțime de 2,03 metri, fiind în perioada petrecută în Anglia cel mai înalt jucător din Premier League, Costel Fane Pantilimon!
1: Dacă aveam așa un PR, eram de par.
0: Mica diferență între un fotbalist și un cântăreț este că tu, la un moment dat, așa cum se spune, îți pui ghetele în cui.
1: Da.
0: Eu, încheieturile în cui, că, domnule, nu mai pot să dansez pe scenă, nu mai pot să cânt, mă retrag. Dar vocea dispare, să zic așa, mai încolo.
1: Păi.
0: Dar să nu faci marea gafă, să crezi că viața ta de sportiv s-a terminat. Poate chiar acum începe cel mai bine. În fața ta a stat și Horia Tecău, de fapt, ei au fost prieteni, sunt prietenii mei cu care mă înțeleg la tenis, și Andrei Pavel. Și de fiecare dată mă uitam la ei și îmi dădeam seama că la ei timpul de joacă este și mai mic decât la știi? E foarte interesant. Și la gimnastică și mai mic. Da. Extraordinar.
1: Da, bine, acum poți să-l prelungești și la tenis. Nu știu, gimnastica, poate acolo puțin mai diferit. Dar și la tenis, cu cât ai grijă și ai toată documentația pusă la punct în partea de prevenție, alimentație, nutriție și așa
0: da,
1: mai departe,
0: da, da, da.
1: Lucrurile s-au mai schimbat. Adică, uite, ai un jucător precum Djokovic în momentul de față care, uite, și-a prelungit foarte mult cariera.
0: Și el, anul viitor, 40 de ani.
1: Da, suntem de aceeași.
0: Și eu, anul viitor, cât fac?
2: 41.
0: Cât? 41. Cu toate cartea ta de vizită, tu ai zis când erai la Aerostar, citez, gata! Nu mai vreau să stau în poartă. Deci spune-mi cum te-a convins taică-tu.
1: Mă, nu neapărat. Bine, taică-mi-o, într-adevăr, a avut un cuvânt important în toate deciziile mele, dar și oamenii, antrenorii din prima fază,
0: evident, da,
1: ei au insistat pe partea asta, ok, poți juca ambele posturi. Până la, nu știu, 12-13 ani poți juca ambele posturi, pentru că ai calitățile necesare, îți place. La un moment dat trebuie să tragem linie, pentru că începeam să jucăm. Da, și începeam să trecem la partea de 11 la 11, pe teren mare, deja lucrurile deveneau mult mai serioase. Până atunci jucam mini-fotbal, jucai în sală, erau multe turnee în sala de... În sala, da, cum erau turneele, Gheorghe Ola, turnee de sală, în fine. Sau pe jumătate de teren. Ei, când treci la 11, la 11 deja lucrurile devin mult mai serioase. Și atunci trebuie să tragi linie, să spui, uite, pot în momentul ăsta să aleg a fi portar. Ușor, ușor încep specializarea. Că și postul de portar are anumite, să zic, particularități. Tu ești, într-adevăr, parte dintr-o echipă, dar de cele mai multe ori te antrenezi tu cu încă doi colegi și un antrenor personal, să zic. Cam așa funcționează. Contactul cu echipa l-ai când sunt jocurile, chestii tehnice, tactice și cam atât. În rest, nu prea funcționezi cu echipa.
0: Apropo de chestia asta, am văzut la tenis, o chestie pe care tu cred că ai făcut-o. Și spunem dacă undeva ai făcut antrenamentul ăsta. La tenis era un zid în care se aprindeau pe rând niște becuri?
1: Da, da, da, da. Cu
0: ai făcut și chestia asta?
1: Reacție, da, da, da, da. Pentru mine cel puțin, uite, o chestie foarte importantă apropo de mentor și de oamenii potriviți pe care mi-a dat Dumnezeu în cale, antrenorul meu de portar de atunci, tot timpul a insistat, fiind și o persoană înlătuță, segmente lungi, nu având masă musculară, a existat foarte mult, orice exercițiu pe care îl făceam, trebuia să fie exploziv, reactiv, în viteză, ca să creierul să se obișnuiască cu procesul ăsta. Pentru că în momentul în care lucrurile le faci lent, automat devii și tu
0: lent. Să surezi motoarele exact, la maxim.
1: În orice situație.
0: Nu ca știu. Să nu te surprindă tensiunea meciului și hai să fiu mai bun, nu știu, să fie deja...
1: Da, și plus că corpul reacționează și, sau creierul cumva dă niște impulsuri în așa fel încât lucrurile sunt, în fotbal ai văzut și tu, ok, este faza într-o o anumită parte, dar când se întâmplă în care la tine totul trebuie să fie reactiv. E, cam așa funcționează și la noi. Eu fiind și o persoană țesă longilină, atunci lucrurile trebuiau lucrate mult mai mult decât la un portar de butalie medie, să spun.
0: Știi când văd reacția asta de care zici tu, în special când undeva, un mijlocaș, un fundaș, trimite atacantului mingea.
1: Așa.
0: Și o trimite puțin, practic dă o boltă destul de serioasă și atunci tu te gândești, mă duc eu la ea să o dau în aut?
1: A, da, și chestia aia, da. Aia, bun, aia ține foarte mult, da, și de viteză, de viteza de reacție, viteza da, de gândire, dar de multe ori și de anticipație, cât de bine citești jocul. Pentru că iarăși o chestie de genul ăsta, că, mulțumesc, nu poți să fii hazardat în decizii, să înțelegi puțin distanțele, să înțelegi timingul. E, până la urmă, totul ține de antrenament, totul ține de practică, totul ține de inteligență în joc.
0: Eu sunt curios, niciodată nimeni nu a spus ca și cântăreț, pentru că și aici trebuie să ai reacție. Dacă se aruncă vreo fană în brațele tale, trebuie să ai reacție, nu trebuie să o lasă.
1: Sunt comit, exact.
0: E, nu suntem pregătiți pentru chestia asta.
1: Dar vă puteți antrena.
0: Dar eu cred că trebuie să deschidem un nou set de antrenamente. Când erai tu copil, care erau fotbaliștii care erau în mintea și în sufletul tău?
1: Uite, în țară au fost anumiți jucători după care, că multă lume mă întreba, să rindem una la alta, multă lume mă întreba, ce echipe susțineai tu? Și zic, nu am avut echipe.
0: Oamenii.
1: Sincer. Da, da. Eu am avut oamenii respectiv. Era un Dănuț Lupu la Rapid în acea perioadă. Era un, la Bacău, era un portar, Jean Bogdan se numea. Iarăși, în fotbal internațional, Gianluigi Buffon, un portar enorm, o legendă a fotbalului. După oameni m-am ghidat de cele mai multe ori. N-am avut echipe favorite, preferate. Oamenii cumva m-au făcut să încep să studiez, să încep să mă disciplinez de multe ori, pentru că, iarăși, o chestie și de disciplină. Încerci să faci ceea ce e mai bun, dar în același timp să o faci cu constanță, să o faci cu disciplină. Iarăși o chestie pe care, să norocul meu că am avut-o.
0: Da, da. Asta remarc și mă bucur foarte mult și încerc, chiar dacă am o vârstă 41 și 2 sau cât am uit de fiecare dată, încerc, chiar dacă n-am avut construcția asta în anii de tinerețe, să fiu constant. Și e un lucru prin care de fapt mă descoper.
1: Eu cred că ești, adică noi nu, sau lumea știe, noi nu ne-am cunoscut acum 20 de ani și să petrecem foarte mult timp împreună, dar ești la un nivel în care ai rămas pe scenele primului ecran sau pe scenele palatului sau în orice scenă posibilă din țară și partea internațională de mulți ani la rând, sau mulți ani la rând. Pentru mine e imposibil să nu cred că nu ești o persoană disciplinată.
0: Ziceai de Buffon, mi-aduc foarte clar aminte că el avea 40 de ani și încă stătea în poartă. Ultima dată parcă l-am văzut la PSG, dacă nu mă
1: înșel. Da, la PSG și ultimii 2 ani de zile, sau da, ultimii 2 ani de zile, că a fost al doilea sezon, nu l-a terminat, a fost la Parma, clubul care l-a format și l-a trimis în fotbalul mare.
0: Probabil că el a avut și o constituție, genele, nutriția și toate elementele astea care au fost și țara.
1: Și țara de așa natură te ajută foarte mult școala respectivă de portar, școala italiană.
0: Aha, aha.
1: Pentru că de la un moment dat, la o anumită vârstă, tu nu mai poți să biciuiești organismul în așa fel așa cum îl făceai la 20 de ani, la 17, 18, 19, 20 de ani. Deja încerci să-l menții să poți fi pregătit pentru meci. Ei, uite, noi am înțeles târziu lucrul ăsta. Eu mi-aduc aminte că încă am prins perioade în care făceam 3-4 antrenamente pe zi. Adică, gândește-te, 3-4, normal că...
0: Doamne ferește!
1: Corpul nu o să ducă foarte mult timp. Ei, la ei nu mai e așa. Totul era mult de tehnică. Ok, de la 31 pic de ani deja nu mai poți să mai înveți foarte mult, doar să fii pregătit tot timpul și să, la creierul să...
0: Adevărat, adevărat.
1: La noi nu era așa. La noi trebuia să faci 20-40 de pronjoane pe zi, constant, în partea de încălzire. Să, așa erau ideile. Wow. Uite, asta am învățat-o și eu în străinătate. Când am plecat prima dată la Manchester City, am lucrat cu italieni. Antrenorul respectiv, de portari, gândește că făceam, la un moment dat, făceam pronjoane în care... corpul era supus unui contact foarte puternic cu solul. Trebuiau să, nu știu, lucrai cu forța în picioare, dar într-un rit de săritură. Și trebuia să sari niște gărdulețe destul de mari peste masa asta ca să poți să împingi cât mai mult. Știi? Ei, când aterizai, normal, dacă aterizai pe suprafață tare, chiar dacă e iarbă. Ei, el ca să ne salveze partea asta, că și eu și celălalt, hai zic, celălalt portar, aveam probleme cu spatele. Nu ne doream ca noi să fim maltratați zi de zi în felul ăsta.
0: Adevărat.
1: Ei, și a folosit saltele astea, apropo de gimnastică, exact. Pe el interesa doar explozia, doar reacția din, și plecarea de... Aterizarea să fie pe ceva moale, ca să ne curmeze suferința, pe de-o parte, în același timp, tu ai nevoie de portarie în weekend.
0: Sigur că da. Sigur că da.
1: De ce să... Exact, nu mai funcționa ideea cum te antrenezi, așa e și la joc, ok? Te antrenezi, dar trebuie să salvezi organismul ăla. Corpul ăla trebuie ajutat. Și asta am învățat și eu mai departe. Uite, se poate și așa. Nu trebuie să dai corpul de pământ de 100 de ori de fiecare dată, pentru că iarăși la joc, tu ajungi să plângești de, nu știu, 5 ori maxim. Dacă ai o echipă...
0: Adevărat. Bună, și dacă tu faci asta de 30 de ori în timpul antrenamentului, păi de durere nu mai poți.
1: Păi tu gândește că ai partea specifică, nu, cu antrenorul tău.
0: Da.
1: Gândește dacă el te dă de pământ de 100 de ori. După aia mai vine și partea cu echipa, în care și echipa are finalizare. Trebuie să pune și acolo încă de vreo 100 ceva de ori. După aia mai e un joc în care și acolo, iarăși. Gândește că ai undeva la o medie de 200 de plonjoane pe antrenament.
0: Doamne, doamne. Doamne.
1: Adică, de ce să nu, știi, de ce să nu salvezi partea asta? Pe lângă care nu e numai, dai, ok, dai spate, dar e uzură. Ajunge uzură să, mai ales gândește dacă nu ai tereruri bune, că eu tot timpul spun lucrul ăsta. Eu am avut norocul că de la o anumită vârstă am avut terenuri bune, am avut, dar gândește că noi am început fotbalul antrenând de pe zgură, pe bitum, pe terenuri în care băteai așa și... Adică lucrurile astea la un moment dat se simt.
0: Da,
1: se simt. Ca și când auzeam jucătorii de câmp că se antrenau în zăpadă până la genunchi și alergau așa. Să alergi 10 zile în felul ăsta, să te chinui, să nu poți, să...
0: Lași urme, nu doresc.
1: Normal. Și, gândește partea asta că noi am ajuns să simțim o suferință în care efectiv nu ne puteam ridica din pat. Așa febră musculară aveam. Nu te puteai ridica din pat. Deci te întorci, mai că nu ceream ajutorul unui altul.
0: Dăm telefonul celor care v-au întrebat. Nu, trebuie să...
1: Dar așa erau vremurile. Nu erau lucrurile duse în partea asta altă atât de...
0: Profesional, să spun așa.
1: Da, neapărat profesional, dar nu... Nu erau studii făcute. Toată lumea era pe modul...
0: Credea că așa e.
1: Așa e bine, fie, da. Trebuie să încarci. Perioada de iarnă, perioada de vară, trebuia să încarci. Și nu e o regulă asta. Adică, ok, trebuie să încarci, dar asta nu înseamnă că trebuie să aduci organismul într-o zonă în care epuizat. Pur și simplu e epuizat.
0: Da,
1: ce?
0: Da.
1: Lucrurile au mai evoluat. Asta e partea bună. Adică generațiile astea care vin acum o să înțeleagă mult mai diferit.
0: Dragul meu, toate echipele la care ai fost au avut imn?
1: Da, oarecum, da. Da, au un cântec reprezentativ. Nu știu dacă...
0: Manchester-ul.
1: L-are, da.
0: L-are.
1: Bine, l-are. De fapt, cred că îl știi, da.
0: Eu nu știu dacă îl știu. Eu nu știu dacă îl știu, dar cu siguranță tu... Deci, iată-i. De fiecare dată când ești în echipa acolo... Ca să înțelegi, eu fiind rapidist, mă duceam deseori la meci, când aveam timp și îmi permitea. Și mă duc în continuare când îmi permite timpul. Și la un moment dat, toate cântecele pe care le auzi, în marea lor majoritate, sunt desprinse, dacă îți vine să crezi, din... Și mi s-a părut, înainte de a descoperi celelalte galerii, mi s-a părut că doar Rapidul cântă. E adevărat că are o galerie formidabilă, dar mi-am dat seama și în afară. De exemplu, în afară, noi cântam acum 15-20 de ani în concertul nostru, Che Confuzione.
1: Da.
0: Și după aceea a început să fie și în partea italiană în galerii. Dar revenind la chestiile românești, mi-am dat seama că anumite piese sunt prezente acolo. Se inspiră în special din opere, dacă îți vine să crezi, din canțonete, da, din opere, da, și mai departe. E, Manchester-ul City are o melodie foarte frumoasă. E din vechea gardă, din standardele americane, să spun așa. Atenție, nu e englezească piesa.
1: Ok.
0: Și va trebui să o cântăm împreună. Okay. Nu o să fiu, nu o să te las singur, pentru că ai emoții.
1: N-am voce, emoții pot avea.
0: Cum să n-ai voce? Ai o voce foarte frumoasă, mi-ai povestit o groază de lucruri. Uite cum se numește piesa.
1: Da.
0: L-ai auzit vreodată, galeria cântând?
1: Da, tot timpul. Tot timpul înainte de meci și după meci.
0: Deci fii atent, galeria cântă așa. Marius, cum cântă galeria?
1: Stadionul.
0: Blumun, paravararara, paravararara, da-da-da-da-da-da. Deci cam așa. Marius e un fel de la galerie. Deci nu, uite, nu, eu nu mai joc cu tine. Vrei să iei, uite ce, te rog.
1: Da.
0: Bruce talentul a dat pe față. Te rog, liniștește-te. Noi nu o să cântăm ca pe teren. Pentru că acum noi nu suntem, cu toate că atunci când zic eu,
1: nu mă, da, mi-a arătat cineva că se poate mai rău decât mine.
0: Da. El este galeria, Marius. Iar noi acum facem cum a fost făcută piesa, nu ca la galerie. Deci fii atent, e foarte simplă. Melodiile de genul ăsta au o caracteristică. Tu poți să te joci cu cuvintele.
1: Ok.
0: Nu trebuie să fii foarte strict.
1: Așa.
0: Să dau un exemplu. Uite, prima strofă fac eu, fii atent.

0: băi,
1: you know just a...
0: Băi, ești, băi, dar întreabă tot, mă. Ăsta, omul ăsta mai zic că n-are voce.
2: Seamănă cu Gil Dobrică.
0: Vorbești serios?
2: Da, ia, scrie ton.
3: Să apropie microfonul, să mă dai ce efect. Apropie puțin microfonul așa. Îl trage la tine așa.
1: Așa, bă. Așa.
3: De ce? Partea ta, da? Atenție. 1 2
1: Blue moon.
3: Uite, mă, ce...
1: You knew just what I was. You heard saying a prayer for someone I really could care for.
3: Și acum partea a doua.

0: Paul Costel. Blue moon. Now I'm no longer alone. Without dreaming my heart, without a love of my own.
1: Și solo. Ia cântă și tu. Așa mai.

0: Domnilor și domnilor, în această toamnă, un nou album pe piața noastră. Există vreun artist Costel la noi în țară?
1: The highest Costel.
0: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că olandezii au o tradiție minunată de vară, în care se adună peste jumătate de milion de oameni. Festivalul plimbărilor împreună în aer liber. 4 seri consecutive, 5-10 kilometri, fiecare în cartierul lui. Cei care termină cele 4 seri primesc medalii, flori și îmbrățișări. Festivalul nu e o cursă și nu are limită de vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. La fel e și aici. Niciun fel de limite. Mâine mai multe despre cortizol, hormonul stresului. Se știu multe, se cercetează neîncetat. Mâine îți spun care sunt alimentele ce pot ajuta la scăderea lui. Hai în Magic Morning. La 6. Te aștept.
3: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două

0: Aquarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Are you ready for this?
8: Unde e muzica?

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
3: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Aloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că olandezii au o tradiție minunată de vară, în care se adună peste jumătate de milion de oameni. Festivalul plimbărilor împreună în aer liber. 4 seri consecutive, 5-10 km fiecare în cartierul lui. Cei care termină cele 4 seri primesc medalii, flori și îmbrățișări. Festivalul nu e o cursă și nu are limită de vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. La fel e și aici. Niciun fel de limite. Mâine mai multe despre cortizol, hormonul stresului. Se știu multe, se cercetează neîncetat. Mâine îți spun care sunt alimentele ce pot ajuta la scăderea lui. Hai în Magic Morning. La 6. Te aștept.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
8: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
9: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
8: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
9: Program și bilete pe getin.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.